0: كينجاوا روكري ديوس روكري وشلابال شوكوخي كينجاوا روكري ديوس روكري نوچومابال كيم بيشوخناوا ريختق بيش روكري وشلابال كاتيكوري شوكوخي كيم بيشوخناوا روكري نوچومابال كاتيكوري وريات شخشوي كاتيوچونيك باري وشلابال خاسكو بيشيكري كوبانو ريخونچي مانريتام تخكوبير امين شريچ ريأتيوچيبال رومان ريچ چمان ريتام ترياتيه كبير خاسيخنا كوت ريأتيوچيبال اوت كاتيكوت مانكو يكتا انيما ريخون وينقچيك كيمال تيوشيخ چيچ ري ديوس چري انكينچ او باني مالاختق چابال چيوش ايش كاتيكوت باري كومان تيوش اري اوت اري كواخ چي شخوب تيخ كيم بيخ روك رينو چومبال اري چري ان كين تيخوخ رينيك اخچيك چريچ ري خاستق واج اري اوتري شوچو بيشيك لخوخ ميل خاستق واج پاچ ابال ايا چلاشيك باري چومانيك مي بانو خاچا اشاك الاب اري چي بنا خاچا اشاك الاب باري تلال شاني اري چي بنا قاس اشري خاب چيك باري اوتتق ايچومانيك تي باتاليك باري تيخ
1: كمال ريخاب وينق چكيچ او پاخون چي ويچ ابال ارومال ريكيچي اخون ويتاق وينق چيك كينچ ابيخ ناوي وينق ري كاتيكوري نبا روكوري چمانكين كيتا تاوي چاري اخوشير
0: شاخيكوري ريتاق چابل منقوت بلت چكيچ ري اكو هوني لاب شاني اري قوت بل چكيچ ري منقوت كي كوهونيك كاتيكوري ري قاشي بلو تسيخ ري ديوس منقوت بلت چكيچ ري منقوت كي كوهونيك شاني اري قوت بل چكيچ ري اكو هوني لاب ويكي موليخي ويبري ايش ايش كومون تيوش كاتيكوري ايش چاو بتاق چابل Eko kubi hun che marnetam tuweri, o hun che mankot ukohonik, la man kikibihtari, che ri ish ish chukhtak winak. Katekut, wikonohel kikibih hun tzih rich qashibal u tzih ri dios. Katekuri, kukubik hun che mankot ukohonik, on kukubi hun che marnetam tuweri, konohel ri kayahanik, che rich riare, ikonohel ri kikiban katok tzih puwi, riare kukutri, ريكوت عليك كوباري رانيما كاتيكوري كوشول باري ريواج چوري واجوليو كو قيخيل آخري ري ديوز اكو بيخري چي قصيخ كو ري ديوز چي شول إيش خينا كوتا چلاشيك خاسو كيزيك كيم بانوه تيخري عري تاقشي كيمولي خيويب إيش إيغو نوخيل كويا أو كي بان خون بيش خون تيخ كي قرخيساخ خون خاسو واج چي كوت عليك كيب أشيب تيخ بخون چابل خون تیغ ریچ قشه بل تیغ کاته کوری چی بنار رو نخیل ریچ که یک تاخ ری کمون تیوش وک بان خون تیغ پا خون چابل چی چاو با شای کب اون شای اوشیب چی کی خو خونال که چاویک چاو خون آره تقش چاو تاخ ری خون چیک کاته کوری شخون که سلو اواج ری تیغ وی منکوت خون قشل تیغ میش چاو با مطالک با چیش کنخ پا ری کمون چیش چاو با پاری گوانیما روک ری دیوز ری قشلو چیخ ری دیوز شبه ایکیب اونشه یوشیب چی چاوک ایرینی کاخ چیک چیکی مناری قطاق چیخ وی خون چکیچ ری تویلک که خون کتالک خسو چکراخ که قلق حیساخ ما چاو با ری خون نبه رومال ریچ چی گونو خیل کش کونک که قشیخو چیخ ری دیوز چاو خون اری تقش چاو تا خون چک اریچ کنو خیل که کخی ریکت آم بال ایک کوخی خون تیغ ریچ سقدی سبال پاری قیقمال ریکوش لبال ریق اشلو تیغ ری دیوز چیکنی منوی چیکی وچ ریق اشلو تیغ ری دیوز رومال ریچ چه ری دیوز من خون دیوز تخ ریچ چوخ شنه دیوز ریچ ری خماریل خچا پر نخل تق کمون تیوش کچ ری ایوز تقوینق میچاو ری شقیب پتق ری کمون رومال ریچ چه من جاتل تچ کچ کچ اویک اره چه دی منوق خچه گو بیخری تیخ ویری ای اره که کخ که که دم ماخ بوی خون خاسو وچ چی کتا چی کچ ری کچ خیل پا تق کچوچ رومال ریچ چه من اوستخ ای چیل وی کچاو خونی شق با کمون تیوش لپاری کمون پوچ شیل وی ولوق ریو تیخ ری دیوز اون لشق و پانینق پاری کمون ایش وی کخون وینق کچو ماخ چه ری اره خون قشلو تیخ ری دیوز اون چه کوری اوک اسلمان ریتیوش لخوش لبشل روک چریلا چو کما اوک اب پاوی تیخ چه کین تیبخ این چه وچری چه خونو پیشاب ری اخوشل وی من کرد تماخت و تیخری شکوخری دیوس من کرد تماخت و چری آره خنک اوری اشکوچالال چی وقت با ریسی پنیک چه کیشوشی سخ اشکاشر و تیخری دیوس کاتک اوری می قطوخ می قیل ریوینق چه گچ او پتاق چابل کاتکوت رنوخل ات چیب نه اپنیمال خامری Primera de Corintios, capítulo 15. Ea chalashik, kin na tisag chiwech, ri utzlag tzig chesimbich chiwech, eche shik am ri ish, eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utzlag tzig chesokuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Jeri hacha ubishik shimbich in chiwech, we man jeri, mankot na uputanri, chesish kohonik. Na beshin yao, shimbich chiwech, ریشینگ ام این چری کریستو شکمی کرد چطور بیسپال قوچ چوچ ریقماغ خیخستی بطلک چه شموقیگ چه شکست خوچ پاری و روش ایخ خچاریت سی بطلک چه شکو تریب چوچ ری سیفاس کاته کوری چی که وچ چک ری اقابل خوخ کاته کوری خونامو کتی کریب شبنو چی که وچ ایخاب اوکال ایقاچلال روک کب اوشیب اوی ایک ایچ کچ ری ایاره Ek ona kamikri, katekuri, ek onikachik che ekamunakchik, katekuri, chiare chishukutrip, chuchri Santiago, katechik, chikiwuch konoherieta konelab, epariuk is balil kanok, shukuhe shukutrip, chunuwachri in, che ingeri hachahunak al, chik tsakulok, chori uchuch upam riunan, rumal rich, cheri in, are inglachnit, chikisholrieta konelab. ری این چه من تقلت شویخ چه که بیشتا قرل شویچ رومال ریچ چه ری این شنگو قطاق ریو کمان تیوش ری دیوز رومال ریو تقاب ری دیوز چه خیواری نوبان تقیق این کمیک ری ایریو تقاب ری دیوز و چه نینق پاری نوک اسلمال کتی کوری شان ایاره نیمچنا رینو چک چوش رنوخل ری کیچک ایاره من این تکوت شان ایاره ریو تقاب ری دیوز چه کووک ری این شارو مالکوا ری ایاره اری این آرگواری قطونیک اواری ریشی کهو کاتکوری وک بیشک چشک است خواچ ری کریستو چکیشور ری کم نقب خس کج چهک آنیکه چیشور ریش چک کی کچو کی بیخ چه منکت است خبال واچ چکیشور ری کم نقب و منکت است خبال واچ چکیشور ری کم نقب شکوه منشک است خت کو واچ ری کریستو کاتکوری، وی منش کاستخت وش ری کریستو، من کدک وشی ری قطیخ، شکوخه من کدک وشی ری قکخونیک، کاتکوری، شکوخه نکوری ری اخ، اخیتل تق قتل تیخ چو وش ری دیوس، رومان رج چه شقیا و بیشک پوی ری دیوس، چه ریاره شوالی سخ وش ری کریستو، کاتکوری من شوالی سخت کو وش، وی قصیخ چه من کک استخت کی وش ری کم نقی، رومان رج چه و منک کاستخت کی قچ ری اکامی نقب شکوخه ری کریستو منش کاستخت و قچ ری کاتکوری و منش کاستخت و قچ ری کریستو من کاتو قچ ری ایکوهونیک ایش کامی نق نری پری ایماک شکوخه ری ایاره چه شوارو بی رک ری کریستو چه سچ نکوری ری اخ و شکشوی با و قک اسلمان ری قی عمر قی بالش ری کریستو نیم دخک ایش قوچ ری کمال کنوخل ری وینق من خیلی تاگوت ری کریستو شکست خوچ چکی شل ری اکم نقیب اره نوی چکی شل ری شوارک رومال ریچ وری کمیکال شپتیک رومال خوناچی شکوخه ری کست خیبال وچ چکی شل ری اکم نقیب کپی ری رومال خوناچی خونام نگوت خیری چه کنوخل که کم پاری آدم شکوخه کنوخل که خون کک اکیک اسلمال پاری کریستو کاتکوری، کنوهل پاریکی کالبال، آره نبری کریستو، اشاس ایاره چیوکوک، ری ایویناق ری کریستو، پاری اوبت بال ریاره، ایاره چی ریوکیس بالیلچک، آره تقصی کوچش نری رخوی بال چرچ ریتاتشل، آره تقصی شجک تخرمال ریاره، رنوهل نبک کالبال، رنوهل کوینم، ای رنوهل چوکاب، رومال ریچ چه رخوشیک، که خوینک شاس کاتینا کیوکوخ کنوهل ریوکولل چوشه ریرقان rik isbal ukulel chikchikan na ri are puwi are ri kamikal re rumal rech chiku kokhronohel khasuwach shusheraqan katekut are takchiku bih ronohel chaktakhik uchanimri mankubihtari chiku kriare chiare chakan puwi ronohel chuwach riare katekuri are takchi ronohel khasuwach kiniman na chrech riare rik oholshel kiniman na ri chrech riare Chewuch akom ronohel khasuwach arech kushik rech riare arech ri dios kushik pa ronohel uwach ri ik aswi konohel ri winak weta matkheri khaskikich akri ri e are chekikik amri qasna pakito op ri ekam naqib wi qastikh che mankik astakht ki wach ri ekam naqib khaskuche kamri qasna parikito op ri e are shokukheri uch khasche che parunohel kakbal kakayakib parik ash runohel qir ri in inkochuno qagri kamikal qasikhna kut ish achalashik ish rinu qigil parik Kristo Jesus ri qahawshel weruk uchomanik winak shinchokhin kuk ri echikop parik Efeso khasko shinchako wimank kastakht ki wach ri kamnaqib chukh wakba chukh kumunba rumalrech che kukh kamwa chukh kibikh مش سچبا ريتسل تقچيل كيتسلاخ وچري اوس كسليمان قاس چيش كاستخبا اي مش ماكونيك رومال ريچ چي كونيك اخچيشول ايش چي مانكوت خون خاسواچ كتام بويري ديوس كيم بيخوري ريچ ايك ايش بال ري ايش كاتيكوت كوخون واكو بيخنا لا چيك كاستخ كي وچري كم نقيب خاس شوك كي باقيل كيتسلخيك كاشالاخ وچابيشيك وا ري خاچي كاتيكو Mankuyat hunkak aslemal we makakamik. Riha chikatik at mangaret ri ribakilal kik iulok. Shane hunlah ihari hunlah huach triko on huach hunchik tikon. Kateguri ridios kuyahun bakilal chrech heri haskel pari ukush kuyachrech runohel huach iha hun bakilal. Runohel tak bakilal manhunamtah. Hunwichi baqilal riwinaq hunwichi kibaqilal riechikop hunwichi kibaqilal riechikop ahuwoka hunwichi kibaqilal rikar shokhe eko baqilal rechrikar e eko baqilal rechri uwachuleu katekut hunri rikiqhil rie baqilal rechrikar e hunchiri rikiqhil ri baqilal rechri uwachuleu hunri riuqhil riqih Hunchiri riuqihil riik hunchik riuqihil ri taqchumil katekuri riuqihil hunchumil mankunam truk riuqihil hunchik chumil shokuhe khinak uwa parik astakhibal kiwachre kamnaqib katikik rikiqay uwach kik astakhuwach parimank qaytuwach katikik rikishbal ekik astakhuwach parinimlah uqihil katikik rituqaril كك أستخو واج باري جو قباليل كتكيك خونوينق باري وك أسلمال جو واجوليو كك أستخو واج باخون أشلابال باقيلال ويك أو وك أسلمال خون باقيلال ري جو واجوليو شقوخي كو خون أشلابال باقيلال تيباتاليك وري
1: رينا بي وينق ري أدام هنك أسلي كالخ جمانيك
0: ري كيسبال أدام أشلابال جيكو يا ريك أسلمال كتكوري مانغاري تري أشلابال ri kpe nabe. Shani are nabe kpe ri uk aslemal ri baqilal chua chulew. Katekuri, pa ukab kpe ri uxlabal. Ri nabe winak che kelubi pari ulew ri are rech ri uachulew. Ri ukab kpe chi pari kax. He khas ri winak rech ri uachulew. Shukuhe kpe nari ri e are che e rech ri uachulew. He khas ri winak rech ri kax. Shukuhe kpe nari ri e are Erech rikah, gerinak ut, ri uch, che shukuk ahubi, ri wachbal, ri winak rech ri wachulew, shukukhe ri uch, kakuk ahnari, ri wachbal, ri winak rech rikah. Kibih wari chi wech, iya chalashik, ri bakilal erikik el, mankuyatah kechbeh ri rahwibal ri dios, shukukhe, ri kakayek, mankuyatah kerechbeh ri rahwibal ri dios, shukukhe, ri sachibal mankuyatah, كريتش بيخ ريمان ساتشي بالتخ خناك قد ti in kimbi khun kut alik khas wach chiwech man kukh kam tuwa konohel katikut konohel wa kukh eshtakhna chipa aninak chichanim wa chipa khun yub yatem go pochak pariuk isbal riro pal ruk awakash katikuri kakastak kiwach ri riyakam naqib iman ki qayt chiri eri uuk kukh eshtakhna ri rumal rech chira khawshik rihun chikik ayik kukohri retsiak riman kikaitak rihun chikikamik kukohri retsiak riman kikamtak katekuri aritakchi wewantakik ribakilal ri chikik aywa kuratsiak isaak rib chiriman kikaitwa ewe khudubantakik bakilal ri chikikamnawa kuratsiak isaak rib chiriman kikamtwa chukamik chuchanim kuri qasih kabantakri ditsik tibatalik
1: Rikamikal shbiqatahi kubi parich akanik. Kamikal. Hawik owiri ach akanik. Kamikal. Hawik owiri ach yokbal.
0: Tiu yokbal rikamikal arele makah. Eri uchukap rimakah areri katoqtzih. Katekut. Nimlak maltioshbal chirech ri Dios. Chekuyari ch akanik chkech rumarri qahawshel Jesus Christu. Hinakuri. Ishloqlak taqwashlal. Ko chishkolok. Mishkesh tahik. Ut chishbinok pari uchak ri ahawshel. Qasak chiwach, qasiwetam chiri ichak, manshakt kik isku wach pari ahawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi, rikikuchubal rietyosh lagtakwinak, shokuhe, riish chibinari tzik chashintakan chkech rikomontyosh rech rigalasia. Parinabek ik rech rishmano, Ronohel winak chutasa apunak ripak cheshtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchpal aritakchi kinopan in. Katekuri aritakchi ri ink oiwuk ink ochishol ri ish. Kintakna ubiri hunguk kukri winak chesheyi cha ish. Arechki kikamubi pa Jerusalem ri isipanik ish. Ewa shukuhe rakawshik himbe in kebenak uri ri eare wuk in. Kimbenari pari itinimit, aritakchi shinqashtak kanok pari Macedonia. Ruman rech, cheri in kinqatnawa pari itinimit Macedonia. Wene kinkanakna pari itinimit, ewene kinqashak runohel riqalak iwuk. Arech ri ish, kinikamna ubek chi pari kolbal hawihe rakawshik che kimbenawi. Ruman rech, cheri in mankinwaktak chishakpanuk ashebal kishinwil ubek. Kinwiyeh chi kinkanak keb oshib ik pari itinimit, wejeri krak riahawshel. Katekut chi kinkanak kanwi pari Éfeso chi katena ri Pentecostes. Rumal rech chi nimalak tortajinak hun uchiha chunuwach. Arech kinchakunik, kneba siblak eki riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk chi chakik bariare, arech manku shibik tarib chi shol. Rumal rech, Chishokuhe riare kchukun pari uchak riahawshel, hachari in. Matbag ohun winak kretsela huwach riare. Chikamaubi riare, pari hamarin arechkpeguk in. Ri in, kinguyeh riare kukri eacharashik. Puwi riakachalal Apollo, ri in siblak nubim chrech riare, chikuak kbekuk ri eacharashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri mankrakta riare weri. Kbenari, Aritak chilok kbek. Chishachinok. Ko chishkol pari ikohonik. Ri ish che ishachihab. Kas ishkotak achihab. Runokhel khasuwach. Chibana ruk lokok ebal kuish pari tinimit. Unchik pishab ishachalashik. Ri ish iwetam cheri Estefanas. Eri erachalal pahakolbal. Eare nabetak uwach riakaya shuya o. Katekuri. Ri eare. Shok che ki patanashik rietyosh lak takwinak. Ri ish, shokuhe, chinimak kitzik huyachihab ri, eri kitzik konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblak kin kikotek, rumal rech shepetik ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko. Aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirisak ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nim che wilawi, We eachi hapri, rikomontio shrech ri Asia, kiki achi wech hun rutsidi wach, ri Akira eri Priska, shukuhe, riewinak che kikimulih kip parikachoch kikiyao bihun rutsil iwach. Konohel yachalashik kikiyao bihun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol. Rukrit yoshlak tsubanik. Rihun rutsil iwach kberuman rinuk abin. Riin el chin Pablo. Wik ohun che mankracht wach riahaushel. Riare anatemari. Maranata. Chakanakba iwuk. Riuto obria haushel Jesús. Iguno gel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Riukap uj, shtzibas chikech ri eak Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, Chrech riu comontios ri Dios chek opari Corinto. Echkech conohel ri etios la taquinak para nohel ri acaya. Chiwech ish, kayao panak, hun rutsili wach, rech ri Dios, chekatat shel, e hun rutsili wach rech ri ahaushel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel ri kahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri loko ebalk ush, e Dios, rech ronohel kubisabalk ush. Riare, chikubisabal kakush, paronohel kash kakariko. Arichri uch, ruk, rikubisabal kushri, chakak amom, shasruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisah kikush, enik achik paronohel kash kikiriko. Rumal rech, chikherina kut, chikosibalak kash richri Cristo, rumal utokubisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konimlah kubisabal kakush. Lauhko uch parik ash, weri, sharra gawshi karechk pe, kubisabal ik ush, eri ikolotahem. Lako kubisabal kak ush uch, weri, ragawshi karech kperi kubisabal kak ush, chikuyari chukab. Chiwechri ish, parik ash, cheshukuhe, kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kaskak ubam, rikayabal chiwik ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk, parik ajakir chi. Shukuhe ishkori uk parikubisabalk ush. Ri uk mankkartak shiri ish matakiwetamak. Ishachalashik. Rik ash shishakakulmak pari Asia. Aresiblachnim chuwach rikachukab kolik. Shukuhe manshkiyaktak shikuk kasik. Ri uk kaskori qatbaltsik rech kamikal pakawi. Arech ri uk kitam shimankakakikibat kak ush shibilqib. Arene kakakikibakak ush chrihri Dios chikuwalisah kiwach riekam naqib. Are are, shuto kawach chuwach rikamikal, e shukuhe kutochna kawach ri, ruk riare, kowi riakayebal, chikuhutochna humul ri. Ri ish, kishakuna rikuk ri uch, shasruk ri ichawem ruk ri Dios pakawi ri uch. Are chri utsil kakarek ri uch, kumale ek iwinak. Shukuhe, ek iwinak ba, Shemal tishinok pakawiri uch. Ri rumal chenimal kakaban uch. Areri uqatbal tzikh ri kachomanik. Chiruk am kape pawewo chulew. Kategori iwuk ish. Areri tioshil eri utzil. Chepetina kulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unokbal ri bakilal. Shane are ruk ri usipanik ri Dios. Ri uch mankot khun khasuwach chik. Kakatzibak chiwech. Shane shuiri kishkowin che usikishik eche uchobik. Kategori, riin kingweyeh, chikastakat uchobik na kibono. Ri ish, ichobom che hubik. Che uchnakut, are rinim kikikili wuk. Ri ish, are nim ikikil kuk ri uch, pari ukikil kakawshel Jesus. Ruk wenuhikibam ri, riin are kas shingwah kinopon nape pari itinimit. Are chri ish, kukohi hunukab isipanik. Kategori, shas pari itinimit welikubik, kuah kimbe pari Macedonia, e pari nutzalhik chiulok pari Macedonia, kuah chikinopon pari itinimit, e kuah chiri ish kinek omubik, chi pari Judea. Aretak chi ikheri shinchomah. Laman ustak ri shinchomah, on pari bakilal petinak wiulok ri nuchomanik. Shahekori, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Heri, hachari Dios che mankuk esh tri utzih. Ri gacha wibal iwuk, mankepte uch, hae e man haetach. Rumal rech, شریو کهول ری دیوس ری کریستو خیسوس ششقیا و بیشک ری اوخ چیشول ری ایش ری سیلبانو ری تیموتیو اری این من کبت اوچ خائه ای من خائه تخ پریاره شویش کهی ری خائه رنوخیل ری چیخ اوخی گیبامو بیشک ری دیوس پریاره او ری قموی ری خائه ای رومال کوری ریاره ری اوخی قبیخ امین چرچ ری دیوس آرچ کنی ملخو قیخیل کتگوری آره ریاره ریگی او کچوک اپ ری اوخ اشکوخه چیوچ ری ایش روک ری کریستو ریاره چه شوخو خیون سخ ریاره آره ری دیوس ریاره چه شوخو تیقو اشویا پا ری قانیما ری نبیو سیپانیک ری اوش لبشیل ری این کم بیخوه ری چیوچ چیوچ ری دیوس آره چه من کم بند ری کش چیوچ چه ری این وی من این بینکت چی خمول پا ری کورینتو شانه آره رومال چه ایش ری کشین ویده پنق ری اوخ من شد آره کقاخ کختقن پو وی ری کهونیک من خیط ری ری اوخ شانه آره کختبن روک ری ایکی کتی مال رومال ریچ چه کوری چوکا پا ری کهونیک سگونده ده کورینتیوس کپیتولو دوس پا ویچ وی ری این شین چوماخ چه من روک تچیک ری بیس کینسالخ پا ری تینیمیت رومال ریچ چه وی ومال این کش بیسونک هچین کوک کوین ری کویانو کی کوتی مال وی من کت ریاره ری شین یاو بیس ری این کاته کوری وی ری این شین چی باخ ری خستق چی ویچ چه ری ایوی تام چی بنو ریچ ری این من کین بیسون تخ آره تق چی کینیلو بیک پا ری ایتی نیمید ایشا رومال کچ ری ای آره چه شاس رخوشی کوی کی کیا ری نو کی کوتی مال ری این شاس کین چو مخوی چه ری نو کی کوتی مال ری این شکوخه ای کی کوتی مال ای ونو خیل ری ایش خینا کود پا خون نیملخ کش ای نیملخ بیسو بال پا وانی ما ری این ششین چی بخ روک سی بلا حق ایخ ای وری من رومال تخ آرچ کوخی ای بیس ری ایش شان رومال آرچ کی گوی تماغ ری نیملخ لقوق ای بال نکوش کوچی ویچ ری ایش ویشار رومال خون گوینق پیتی نق ری بیس من چوش تر ری این ری شویا وی ری بیس کاته کود واوه ری شاس شیا و خوبیق نو بیس ای ونو خیل چریچ وی خونا چی ری شاس شوی تقل ری چریچ ری وقت بل چی ری وینق کاته کود آره اوت ری چه گیسا چری اوماک اکی یاو چوقاب آره چ من کتاق تپا خون نیمالخ بیسو بال سی بلخ کینتا با چی ویچ چه رخوشیک چه ری ایش کخی ری لقو قبالو ایگوش روک ری آره آره تق چی ششین چی باخ شین چو ماخ چه شاکی شین نبیخ آره چ کشین ویل ری ایش وی کشنی منک پر نخیل خاسو وچ کاته کت چرش ری خون چه ری ایش کسا چری اوماک ری این شقوخه کنسا چری اوماک رومال ریچ چه ری ماک شین سچ اوچ این وی رخوشیک چه ری این کنسا چ مکاخ شانه ای اومال ری ایش ری چوچ ری کریستو رخوشیک چه ری اوخ من کخساچ تپا او قبری ساتناس رومال ریچ چه ری اوخ قسقیتم ری خیتا قوچو منک ری آره ری این چینو پن پا ری تروادا آرچ کن یاو بیشک ری اوچلخ چیخ ریچ ری کریستو کنی با چه خاقت علیک خونو چیخا چویچ پا ری اخوشیل ری وش لابل من کت خون اوچلخ وش لانم چریچ رومال ریچ چه من شین رقت ری وچلال تیتو ری این شین یاری خون رو چیل کی وچ کتی کوری شین بی پاری مسیدونیا سی بالخ ملتیوش با چرچ ری دیوس چه بارونو خیل مول که خوک امو بی پاری او پیتی بل ای چه قومال ری اوخ که قیخیخ بارونو خیل کولی بل ری او چلخ کون اول ریچ ری اونو خی بل چوچ ری دیوس آره اوخ ری اوخ که اکلخ روشلاب ری کریستو چی کشول ری که کل تخیک ای چی کشول ری که کساچ نکیب چی کچ نیک آخ خونو اوک اکال چه اک او پاری کامیکال ای که اوک امو بی پاری کامیکال ای چی کچ نیک آخ چیک خونک اکال چه اک او پاریک اسلمال ای که اوک امو چیو بی پاریک اسلمال کده کوری هچین که کوین چ ریچ وره قصیخ نکود چه ری اوخ من اوخری تخ ای خاص ری سی بلخ اک ای چه که گی کایی خریو چیخ ری دیوز من خیط ری شانک غبن پا ریو چیل خی خاصوخ تا قوم رومال ری دیوز ای چوچ ری دیوز که قبیخوی وری پاری کریستو سگونده ده کورینتیوس کپیتولو 3 La kuhok chi humul chrechu bishikri utsil pakawiri uch. On rachawshik chiri uch. Takat ibah utsilak tak uch. Chiwach rech uwukshani kikib. On rachawshik chi kikata chiwach ri ish. Ish ri ish kawuk tzibatalik parikanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel riwinak. Kasih nak ut ish ish hunu wukri Kristo. Che ish tzibatalik mangruk tzahbal. Shane ruk di ushlab shel rechrik aslik dios. Mang ish tzibatalik tacho takabach. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tih ebatak rianima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kochu wachri dios rumal ri Kristo. Che nakak owi chechri dios. Ri ugh mankuk kawintah kakabich chakuk ugh petinakwi hun utzhas wach. Manjeta, ri kachukab petinakrukri Dios, ri are cheshukusukuba, arech kuhushik, kahpatnil chrech hunkak, chetbalkab, chemangrech tatsib, shanets ibatalik rukri ushlabshil, rumal rech cheritsib, kamasanek, katekuri ri ushlabshil kuyak aslemal. Katekut, ri upatanahik ri kamikal, cheshtsibash chori abach, kosiblahuk ihil, erumal nakuri. Ri eralqual ri Israel mancheko wintechik kikir ri opalah ri Moises rumal ri uqihil ri opalah cheshak kokowik la mangaret kunim uqihil ri chuwachwari ri uqihil ri patanakhik rech ri ushlabshel shakhikuri weri upatanakhik ri qatbaltih kokihil nimchnari ri uqihil ri upatanakhik ri sukil weare kakhunumah ri nabe patanakhik Ruk weni malak ikhil ri, riuk ikhil ri nabe patanakik, mang ikhil tari. Rumal rech, chiwek uuk ikhil ri shahubiq kuchiho, si balak nim china uuk ikhil ri, ri khun chik kanak kan chuwach weri. Katekuri, wek uwa weke yebal ri, si balak koka chukab ri, parikik aslemal. Eri uuk, mang ukheritak, khikas ri Moises, cheshuko humpayu, chori upalak. Arech ri eral kwal ri Israel, Mankikiltak rikik iswi rik ou kisik. Katekut, shunok rikichomabal parikikum, shakikuri, shaskate, patakwek igri, aritak chi kisik ishrik el, uchuchguk, wipayuri, shaskona, wipayuri, mahapakom. Rumal rech, cheshuwiri Kristu, kukowinik, kukyakubiri, shaskate patakwek ig kamikri, runukhil takmul aritak chi, Sik ish wachri Moises, shaskowi hun payu batakri kanima. Shuyari takchi, hun kukohon chrech ria hawshel, kakta hubiri riu payu. Rumal rech cheria hawshel, are riu shlabshel, katekuri, hawik owiri rushlab ria hawshel, chirak owiri rikirbal ib. Katekuri, konohel riu, chemang chukatalek tarikawach, kilo hachari rik kabono, pahun ilbalawachah. Riuk ikhil ria hawshel. Riuk kuk eshtahik. Uk kheri hachawe hun wachibal ri. Kuk binik pa hunk ikhil. E kuk ash pa hunk ikhil chik. Kheri riuchak ria hawshel. Che ushlabshel riare.
2: Segunda de Corintios capítulo 4. Rumal kuawe ri. Riuk kowe patanakik kuk ri. Rumal ri. Rilo kuk ebalu kuk ri Dios. Mangkubant keb kakush. Katekut, riuh, shkakyak kanak, rihun kishbal, chekakame merisah kib, riuh, manguhkot pa ri itzel no hibal. Shukuhe, mangkot hos, shkaban ruk riutsih ri Dios. Shane ruk, riuk alakaysa shikri saklak tzih, riuh, uhut chuwach ri Dios, buwiru nohel chomabal, kechwinak. Katekuri, wichukutal na ruk hun payu, Riuts lak katsir, shui chukutalekri chikiwichri winak che esa chinak. Chukutalekri chikiwichri manke kohontak, ri eare cherikinohbal, shumoyirsak ri udios we wechuleuri. Shuke humarisak ri kichomanik, arech mankikiltak ri uchublinik ri utslak tsir, rech ri ukehil ri Kristu. Ri are che uachbal ri Dios. Ri ugh, mankayatu bishik kip ugh. Shuine kqiyaw bishik ri Kristo Jesus che hawshel. riuj, shuwi uj, ajpat nelab, iwech ish rumalri Jesús. Shan el shas rumalri Dios, cheshubig, tza parikek kchuplin richag, are riare, kchuplin parikanima, arech kchuplin ri unog, riukijil ri Dios, cheko pariwash ri Cristo. Katekuri, wehunim lach ino malri, riuj, kaklom pashok ol takbog, arech wehunanim lach chukapri, Kakala Hinik, Chiuchak Ridios, Eman Kachak Riuch. Riuch, Ukopa Runohel Wachik Ash, Katekut, Manguchtakal Bemtah, Nimlach Sachib Elkush, Ukolik, Katekut, Mankubant Kep, Kakush, Chuach Rikiebal, Uch Okatalek, Katekut, Manguchwonobam Tkanok, Ukyom Puleu, Katekut, Mankisomt Tzig Pakawi, Paronohel Kolbal, Paronohel Ir. Riuch, Hukampa Kabakil, Rik Eshrech Riuk Amical, Rikristo. Arech Riuk Aslemal Rikristo, Shokuke, Kukutrip Parikabakil. Kneba, Riuch, Korekak Aslemal, Paronohel Ir, Kukyatak, Parikamical Rumal Rijesus. Arech Riuk Aslemal Rijesus, Shokuke, Kukutrip Parikabakil, Chirech Kamical. Shahekuri, Rikamical, Kchukun Pakawi Riuch, Erik Aslemal Kchukun. Piwiri ish, katekut, riuch, kori kakohonik, ruk rihun ushlabalri, hehasritz ibatalik.
1: Riin shin kohonik, erumal kuri shinchavik.
2: Shokuhe riuch, kuch kohonik, erumal nakuri kuchchawik. Ketam, cheriare, rishualisah, ri ahaushel Jesus. Shokuhe, kuhual hisahri, riuch ruk ri Jesus, ehunam kakohekri, kubano chunakah riare. Iguk riish. Eweri, ronoheli wimal riish, arech kiyari sipanik chiwech, eshahek uri, nimlach maltioshenik ri, chrech ri ukihil ri Dios. Romalk uwa weri, mankinitz art ri kachukab. Kneba, ikatiohilal kiwili hubik. Ikatiohilal kikak arek ronohel tak ih. Rinitz lach kash, chesharech hubik, kuhu sukumah, ekuyahun nimlach, ekun hunaligalach kakihil. Chqech riuch, chevan aret kqil rihastak chikqalhanik, eshani arek kqil riman kqalhintak. Rihastak uwach, chikqalhanik, shakhubiq kuchiho, e rihastak cheman kqalhintak, shaspahunalik ri. Segunda de Corintios capítulo 5. Riuch ketam, chewhun chikbal ri, chare kachochpa we uwach ulew ri, we kwilin ubik. Ojun kachoch cheshuban ri Dios. Jun junalika lakha cheko chikah. Che mankichakt kikab ri winak. Gerinak ut ri uj kuhi khatik ukamik ri. Esiblak kakah kakatsiakih ri kachoch cheko chikah. Katek ut. Hachin ri tamwe ujkona paregwe katiohilal ri. Chekikayek onwene elenakchi chikih. Genak ut. Pawehun chikbal ri uj. Kuhikhatik rukik ash, rukweri, manshat kikah chikriyakan wekatsiakri, shanari kikah chikokisash rihun atsiak chikri, shrihwehunri, arechri kamikal shas parik aslemal ktsakwi, erish banowik arech koweri chkech, areri dios, riare cheshyo chkech ri nabetak usipanik riushlabishel, shahekuri, runohelmul uhnohinak cheriu kajukab. Ketam, chi aritakchi, uhkona pawek abakilri, rikak aslemal, nahwa kowich rech riahaushel. Rumal rech, chi kuhbin parika kohonik, eman kuhbint pa hun hasu wach, chi kiletahek uwach. Riuch, kosi blah kachukab, eare kkah kayakan wehun bakilalri, arech kuheki, nakach rech riahaushel. Katekuri, riuch, Wekuhkanakam pawehun kabakilri, onwink kayakanok, riuch, kah, chi uch uts chuach riare. Rahaushik cheri uch, uchchanalik, kuhkanak chuach ri ukat bantzih ri Cristo. Arech ronohel winak, chkahuhunal, kakam riutok balil, rikachak shkabano, aretak chi uchko pawe kabakil, weshkaban riutil, onshkaban rietzelal. Riuch chekitam, rishiblikil chuach riahaushel. Kaj che utz ke choman ri winak. Rumal rech che chuach ri Dios, ri uj uchchanalik uchkolik shukuhe riin kingweyeh chepari iwishlabal shukuhe uchchanalik uchkolik ri uch manshat shakmahir chirukshanishik kip chiwach ri uch shuyarek kah kakaya chiwach hun be arechnim kiwilwi iwip kumal ri uch shahekuri kishkowinik kitsalik wach rikitsir rikachin taknim kikilwi kip Rumal rihastak chek alchanik emangaret anim kikilwikip rumal rihastak chek oparikanima. Gerinak ut, weri uch shesach ri kachomabal, wa weri sharumal ri utok obri dios. Ewek ori kanokbal, sharumal tokobisabal iwach ri ish. Rumal rech, cheareri lokok ebaluk oishri Kristo, kabnouch kech chenimalak kachomah. Weshahun chiwinak shkamik rumal utokobisashek kiwach nimalak konohel, konohel nak ori shokuhe shekamek. Riare shkamek pakiwi nimalak konohel. Arechrik ori kik aslemal, mankotri kik aslemal, shakpakechwiri e are. Shani kik asi rumal riare, sheshkamek shkastah huwach kumal ri e are. Ri uch shas ukamiko bikre, mankikil tache apan hunwinak. Shuiruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachomahu wachri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mangherit chik uchomashik kabano. Rihum winak chik opari Kristo, riare hunkak ubanikri, ronohel ririh winak, shkashri, rikak winak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi. Rish banowik, shikuhutsir ruk riare. Rumal ri Cristo, eshuyach kech ri patanahik rech ri kamou ib. Rumal rech che pari Cristo kowi ri Dios, che shbanowik arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tche humul ri kimak ri winak. Shane shukoh kuk ri uch ri utsir che rech kamou ib. Ri uch uchuk eshuach ri Cristo, he kalik che ri Dios, kubih ri utsir humal ri uch. Ri uch, Nimalak katach wech weri, pariubiri Cristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare che mangretam te uach ri makah. Ri Dios shuban makah che chare. Rumal tokob isbal kawach ri uch. Arech uch suk il rech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, ri uch, che kuchakun ruk riare. Sibalak katach wech. Arechman ruk ta itzel kikulah ri usipanik ri Dios. Riare kubih.
3: Pari utzalah tak ih shatin tatabeh, pari uqih ri kolotahem shatin kolo.
2: Chiwilampe, kamikri utz riqih, kamikri uqih ri kolotahem. Mankot hunwinak kqiyabe chrech arech kuriq rikash. Arech mankot itzel tzih kbishpuwi ri qapatanahik. Shani nimlach kakawuk shani qib chuwach weri, chiri uch akhpata nihil rech ri Dios. Ruk hun nimlach chukab patak rik ash, pari tuk aril, e pari biso bal. Patak rich ayinem, chkech, pari che, patak chok, pari kosi bal, patak ri mankoh wart chakab, patak ri wihal. Rumal ri sukil, ri nohibal, ri koch onik, ri utzilal pari tiosh lach ushlabashel, Pari qassih lo oqebal kush. Pari saqlak tzih. Pari uchuk abri Dios. Rumal ri uchuk bal, ri sukil, arech ri uch kakato qib. Pari nim kuhilitahwi, e pari itzel kuhilitahwi. Pari khalum tzih, e pari utztak tzih kibish pakawi. Kuhilitahek khekhas uchos takwinak. Katekuri, ri uch, shas kakabihwi, ri saqalak tzih. Ekban chkech che mang choptal tkawach. Kneba konohel ketam kwach. Gerik banch kech che uchwinak che uchkochi pari kamikal. Katekuri ri uch aslik takwinak. Kachisam kwach. Katekut mang uchkamisam tak. Uchwinak che koch bisonik. Katekut sibalak koch kikotik. Uchmeba ib. Katekuri sibalak ke kakino marisak ek iwinak. Uchwinak che mang ot hun hasrech. Katekut. Ronohel kokuk. Ish, ishach Korinto, ri uch ruk nimalach kanima, shuch chawi wuk. Shkaha kori kanima chiwech. ريش من إشيال تلات باري قنيمة ريوخ شاس أخيال لاتوا باري إيوش إيش خونام باوك أشيل جيساليخ إيش جقيتش أخ ريين كيشينج أبيخ ريش خاچا إيش والكوال شقوخي باري إيش جيخاقا باري إيوانيما مش بيبا خونام خاچا كيكيبان كيب وكاش جي خونام كيوش كيبينيك كوك ريمانك أطري كيكوخونيك خاسري خونام تخيل ريسوكيل روك ريمان كوخونيك تخ خاسو خونام تخيل ريشخ روك ري قيقوم خاسو خونام تخيل ري كريستو روك ري بليار خاسو خونام تخيل ري كوخونيك روك ريمان كوخونتخ خاسو خونام تخيل ري رچوش ري ديوس روك ري رچوش ري مولوم تق ديوس ري اوخ رچوش ري كسلك ديوس خاچاشو بيخ ري ديوس
3: ري إن كوخي ناوا چوش ري تشو ري اره Eri in kimbenari pari wachochri inri inki dios eri eare enotinimitri rumal kuri chishelo bich kishol wewinakri enach chishkol wich kechri eare heri kubihri ahaushel michap hun etzel hasuwach eri in kishinkulahri inri in itat eri ish ishnukholri e ish numyalri Jere kubihri ahaushel, chekosi balag ukowinem.
2: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlo alag takwech in. Rukwe takzihri. Chkach achchobe kib chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal, echerech ri ushlabal. Echkach yoshir sakib, pari shibrekil chuwach ri dios. Chiyabahun kakolibal pari iguanima. Riuk. من قطی تیل شقبان چریش خون وینق ری اوخ من شقبان تخ آریش خون وینق کساچ سی بلا خوبق ری اوخ من قط خون وینق شقلق آخو چاک ری این من کم بیخت و ری چیویچ خچا خون قطبال تیخ بیوی شانه کت ری شنجاو بیشک چیویچ چی ری ایش اشکو پاری وانی ما کنی با پاری کسل مال اون پاری کامیکال ری این شس نو کبان ری نو کش چیویخ ری ایش ri in si balak nim kishingwilwi ri in ingnohinak che kubisbal kush e ingnohinak che si balak kikotemal patakrik esh kakakowisak aretak chi shukopon pari Macedonia ri kabakil man shushlantak shani parronohel kolibal kosi balak esh khilak otak rich oh e waralri kori shibrikil katekut ri dios che kukubisak kikush ri emocholik Kukubisa kakosh ri uch ruk ri upet bal ri tito. Katekut, manshuit rumal ri upet bal ri are, shane shokuhe rumal rech che shukubisa kukosh ri are. Ri are, shubik chkech che ri ish, ishkopa nimalach ira ibal pari ikush. Shubik chkech ri ikesh pari iguanima. Ri nimalach tokopis bal nuach ri in, eruk weri, ko nimalach no kikote mal. Weri in, Shinyari bis chiwech rumal ri nuwuk shin tzibag, man kinok ta rumal wa weri. Ri in kin wilo, chewe nuwuk ri, shuya hubik bisopal chiwech. Kamik ri, si balak kin kikotik rumal weri. Man shata rumal shish bisonik, shane sha rumal che arewe bisopal ri, shish panowek che shik e shik ush. Shish bisonik pari dios, katekut ruk weri, ri uch, من قد کش شقبان اوخ چی ویچ. ری بیسوبال چی رومال ری دیوز اری کبان اویک چی خونگوینق کوکش ریو کوش پاری کلو تخیم. کاته کت ری بیسوبال ریچ وی اووا چولیو اری وا ری کی او ری کمیکال. چی ویلا با ری خستق شبان چی شول ری بیسوبال چی رومال ری دیوز. نیم چی ویلیخ وی. نیم الاخ سچی بال مک. نیم الاخ اویوال. نیم الاخ شبریگیل. نیمالخ رجیب القنیما، نیمالخ که خصاشک وچاخ. کاتگوری ریش، شکوتش قوش، چه پرانوخیر وری ریش ایش اوچ. کاتگوت، وری این ششینز ایباخ، من رومال تریخون ریش بین ریچل تقچیخ، امن رومال تریخون چشتو ریچل تقچیخ. ری این، اره شنگوخ چه کوکوت ریب، ریوچیل چشول، چواش ری دیوز چه ریش کی تو قبیسه قوش اوخ. Arewa weri ri qasuk ubisam qakush. Ishtqat shina Rikubisbal nukush rukhuni malak kikotemal, rumal riu kikotemal ritito. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalak igunohel ish. Katekuri, weri in, nuya om nim nuk ihil chuach riare, igumal ri ish. Manking ishtr chrech weri. Herihehas ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tsir. Shokohena kut. Aritakchi kaya om kakihil chuwach ritito. Kastig na kut che shukut rib risak lakhtig. Katekuri, rilokok ebaluk us chiwach ri ish, aresibalak nim china aritakchi knatak chrech che ri ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotek ri in, che kuya o, Kaskin hikibanuk oshiwihri ish. Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik. Riuj kkaharechri ish, kiwetamah, risipanik shuyari dios chkechri ekomontios, rechri Macedonia. Kneba. Kosibalak ash kilko. Ri eare. Kosiblak kikikotemal. Katekut. Ri eare. Chesiblak emebaib. Siblah ki hastak kech shikiya o. Riin kin yao bishik cheri eare, shikiya o ri kekowin cheuya ik. Shokuhe, arenim china shikiya o, chuwach ri kekowin cheuya ik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siabalah, shikik omich kech, arich ketopanik paripatanahik. Risipanik, shehunutil chkech ri etioshlah takwinak. Earenim china, Chuachri Keyebal, Ri Eare, Shikihachkip, Nabechrechri Haushel, Epaukab, Chkechri Uch, Rumalcheheri Ri Urayebal Ridios, Shahekuri, Shakatachrechri Tito, Arech Uts Umolik Ripok, Kuban Chishol Riish, Hehas Shuban Chishol, Pari Umahibaluluk, Katekuri, Heri Cheri Ish, Ish Uts Paronohel, Pari Kohonik, Pari Tzir, Pari nohinik ri ish, ishaninak parnohel, pari lokok ebalk ush, cheshkak ashik chiwech, shokuhe, utlak chibnaba kamikri, aritak chikimol ripuak, weri manhuntakanik tchiwech, shuwiarek wah chanimri, riutsil chkechri enik achik, earek wah kingwilo, wekasihri lokok ebalik ush. Ri ishi wetamri usipanik ri kahau Jesucristo. Riareche inom, rech toko bisbal iwachri ish. Shume bari sahrib, arechri ish, kishk inomarik ruk, che me bari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Che shas arewa ri uts chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanak ri ish, manshuitak che ish nabe, chubanik, eche umolik ripwak. Shani shokuhe ish, rishish hako uchomashik. Kamikri, kas uts ubanik chibnaba, arechche pari uk isbalil, rianinak uchomashik ubanik, kas jepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rechche aretak chi, aninak kik I pari radima riwinak. Kkamri, rihastak koruk kukamulok. Emanktat ri, chrechri manloktak kuya o. Mang utstari, che enik ahwinak chik, Or no hil hastak kech. Katekuri riish mank otchi I hastak. Are rahaushik che hunamri I hastak kolik. Riuk ushri I hastak I wechri ish. Chutoba apanok ri kirahaushik ri eare pawe uchanimri. Arech shasheri pahun ich chi aponok. Riuk ushal ri hastak kech ri eare. Kishuto chi ulok ri ish pari I rahaushik. Ishakuheri. Pahunamil kukuhi ri ik aslemal. Jehas kubihritz ibatalik.
1: Rihunche sibalak ko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
2: Sibalak maltioshbal chrech ri dios. Chikukoh pari ranimari tito, rihunimlak tokopisbal iwach ri ish. Shuk amukab rishkta chrech. Shasuchanim pari uchomabal riare. Shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shakatakubi, ri hun achalashik, chenim kiltahui parnoheri komontios rumalri utzlachtzig. Eman shuita were, shanishukuhe eare re komontaktios, shesikinch rechriare, arechkokik kachil, parika be, pawehun sipanikri. Hawiri kuhpatanik wiri uch, arechnim lahuk ihiria haushel, eche shkiulok parikanima. Shahekuri riuch, mankakatak chekuhyok ik.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Chkich,

0: equipo. Qas chawili hrichak cheriat shakmo chiparia haushel. Y qas utsubanik ba chabna. Riin kinyao bikri rutsili wach chiruk rinuqab. Riin chein Pablo. Chinatisak ba rihetak chich kohom chwech pariche. Risipanik chikohi ba iwuk. Rinabe wuj shtzibas chikech ri eaj Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontiosh, kech ri eaj Tesalónica, chikomontiosh pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo, kakayapan hun rutzil iwach, enimla hutzil chiwech. Paronohel kakbal, Nim kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisak parunuhel rikachawem rukri Dios. Kakanatisak chuach rika Dios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilook ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, chepetinak ruk rikahaushel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish, ish chaatalik, rumal rech cheri utzlak katsik, Man shopan tay wuk, shakruk tak ritzih, shane shokuhe shopan y wuk, rukuchuk ab, eruk sibala huchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban riakachak chishol ish. Pai wechwi, ri ish shibano, ishheri, uhachari uh, ehachari haushel, aritak chipa kilak tak, kesh, shikulak ritzih. Shikulah ruk ukikotemal ritioshlah ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noh, chikiwech konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia erechriakaya. Riutzihria haushel, sibalachnachshel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, epariakaya, shane paronohel kolbal, shpuhe ri ikohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushik takchekuchau puiriare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik, hasri kokibal, ri uj, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuwach ri Dios. Are takchi, shiakan ri hos tak dioses, are chare kipatanik rik aslik, erik asik Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri uk ohol, chikpena ri parikah. Riare, chishkasbashuwach, chichikishol ri akam nakib, ri Jesus, Che kuhuto tahisah chuach ri oyowal che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishi wetam che ri kaukibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishi wetam che ri uj, kori si balak kesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balak itzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, ri kadios, Shuyari gachukab, arichri uch patak rik esh, kakayao bishik ri utzlak tzik chiwech. Rikatzik, kakayao bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos khastak, mang petinakta ruk ri itzel khastak, emang kakakta kish kasubu. Shak shuwiri Dios, shiyao chukech ri utzlak tzik. Aritak chi, shukhrilo, chiri uch utzparik esh. Shakhekuri, kakabih ri utzlak tzik, Emang arit kakak che riwinak utzkuk kilo. Shani arit kakak che utzkuk ril ri Dios. Riare che kril ri anima parik esh. Mang otkun hos tzik shkabih. Ri ishi wetam. Mang arit shkachomak ripak. Ri Dios katbal tzik chrech wedi. Mang shakatzkukta kakikil chikiwach riwinak. Chikiwach ri siwan itinamit on kakik pahun chik kolbal. Punetane uhtakonelab rech ri Cristo, ri uj kukkawinik kweta shakakoh ri kalal piwi. Katekut, ri uj utztakwinak, shakaban chishol, shakabanohe khas hunnan, chikuyariwa, chikech ri eral, ekupan ri rakawshik chikech. Shakherinak ut, siblak lokok ebal kakush chiwech, shakak shkia chiwech pa hunamam, ri utzlak tzik, rech ri Dios, erikak aslemal. Rumal rech chenim ri iqiq chqwach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri qachak, eri qakosik. chichakab echi pakih. Shukchakunik arech bankot hun kuya hun hasu wach chkech. Are takchiri uch, shkabiri uts dachzih chiwech. Riish, ishkatbal tzih puwiweri. Shukhe, ri dios, cheri uch, shkabal ri dios lak takhastak. Ri uts lak takhastak, emang takal tiyakil chkech ri uch. Hehasub anik hun tatshel, kukri eral kwal. Riish iwetam che iwuk ish, iwunohel, ri uch. Shkia hun tzihrech ichokab, shkia hun tzihrech kalbalik ush. Shkat sonok chiwech, arech riish kukuhi hun utlahik aslemal chuwach ri dios. Che ishusik im, arech kishpe pari rahawibal, eri uk ihil. Rumal kuwaweri, ri uchrim kikilwi ri dios paranohel kahbal. Rumal rech che aretakchi, shikamri utzih ri dios, che shkia ubishik chiwech. Man shikam da khekhas kitihri winak shane shikamo khekhas risaqlah ubeal chiare utihri dios kategori we tihri kchikoni gukri ish ri ish kohonelab rumal rech cheri ish ishachalashik shibno khiri khekhas taqri etiosh winak rech ri dios pari kristo jesus pari judea ri ish kok ashiriqo rumal kechri iwinak khirihas ri shikirqri eare kumalri ea judío. Eare wa, wewinakri, rishikikamisakri a hausel Jesús, eri e kashalu tzihri Dios. Eare wa, rishikibank eschi kechri uch. Ri Dios, man eustach kerilo, ri eare, e kikulel ronohel winak. Aretak kukki katehri uch, che uyaiku bishikri tzih, chkechri winak, che manhunam taka kohonik kuk, arechk ori kikolotahem. Shahekuri, Rumal weri, paronohel gahbal, tahin kigitz akatisah rinimalah kimak. Katekuri, riroyo wal, shkah pakiwi, ri eare, arechkuk iszih pakiwi. Katekuri, achalashik, aretakchi uhachom rib, kawachiwuk, katekutman uhachom tarib, ri kanima. Ruk ronohel kanima, sibalah shkah shkilchi humuliwach. Rumal kuwa, shkah shukbeiwuk, shukuhe, Chi inwi in Pablo. Kitak mul, shinkok no chukab, chikibek. Kategori, shuhu kategri Satanás. Genakut, hachke kuri, rikayebal. Rikakikotemal. Riukutbal kanimal, chuach rikahoshel Jesús. Aretak chik periare, wetamata ishkori ish. Genakut, ishri ishkakikil, e ish ri ishkakikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, che kakayek chihumulweri, kakash kakamukab, che katukel kukkanakkan pari Atenas. E kakatakubile Timoteo iwuk, che kachalal uch, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik. Arech mankot hunchiwech, Chikuban kebuk ush, patakrik ash. Riish, asiwetam che arewa, riqechbal. Aretak chiri uch, uch kochik chishol. Riuch shkia ubishik chiwech, che kikarak nasi balak takk ash. Katekuri, shpenak ut kamikri, rihachai wetam chik. Shak ucheri, rumal cheri in mankin qida chik, kinweyeh chihumulwari. Kintakubiri are, arech kirilari ikohonek. Kinguyeh cheri koholik ush, matbay shutsakom pari itzel. Shahekuri, rikachak, weneman utstachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulikchi pari itinimitulok. Katekuri, kuya utslaktak utzihol chikech, puwiri ikohonik, e puwiri ulukak ebalik ush. Kubih cheri ish, ikolom hun utslak chomanik pakawiri uch. Shukuhe, cheri ish, Kiwah kiwil kawach, he kasri uch, chikkah kiliwach. Achalashik, rugre ikohonik, ri uch, kukuhi hun kajukab, parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalah kak aslimal, rumal rech cheri ish, sibalah uts, ish kanahinak pari ahaushel. Lakas kukuh kawinwa, che utslah humal yoshinik, Kabanch rech ri Dios piwi riish, rumal rech ronohel ri kikotemal, kia ish chkech chuwach ri ka Dios, chichakab, چیبقیخ کقتاش ریچ آریچ ری اوخ کقیلچنا ایواچ اشاخه کوری کقیانا کقات ساقتی ساخنا ری کراخنا پاری کخونیک چیارت باری دیوس قطت شل قهوشل خیسوس کمو بی ری قبی چی ایوک ایش کته کوری ری ایش ری خوشل کک ایری ساخت با ایکیشو خونماخت با پاری لقو قبالی کوش چی رو بیلوم تقیویب هری لقو قبالی کوش کک کنوخل خیخاس ری لقو قبال قکوش ری اوخ چی ویچ ایش اریچ کوکوخی اوچو قاب ری ایوانیما پاری تیوش لخ کسلمان چوچ ری دیوز ری قطت شل پاری او پت بالو لق ری خوشل خیسوس کک کنوخل ری ایو تیوش لخ تقوینق Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, ekakakoh kachukab pariahaushel Jesús, riish shikulah rikatsik puwirik aslemal, chikakah chuachri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehasweri, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish usretamashiki banomri upishabri ahaushel Jesús, Chishkakashir chiwech, katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutiosh ri sashiki wip, miban ri tsel tak hastak. Rahaushik cheigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishtak paritsel kaslemal, hehas kikiban rienikachik, chikochi hun kikohonik, chemaketam tu wach ri Dios. Chishol ri ish, matbako hun kakash puwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishopuhesh kakohohech kachuap, chechup anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sik ihta pari itzel kasleman, shareshuhu sik ih pari tioshlak kasleman, shahekuri, wek ohon kretzlak kukyakubi weri, man kretzlaktak, man kukyaktubi hungwinak, shaneare kretzlak. Are kukyak bi ri Dios, chikuban si banik chiwech paritios lak shrush la bashel. Mang rahaw shiktak, chiri uch kukziban chiwech puwi ri lokok ebal kush, chikishol ri ea chalashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, si balak utsu banik kiban weri, kuk konohel ri ea chalashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a chalashik, chikas chibanaba, قص چیش نبیاخوک پاریوتیل چی تکوخ ایق ایخیل پاری خماری للاخک اسلمان روک اکیشوک ایل چه چوبانیک رونو خیلی چک چیش چکون با روک ری ایقاب خیخاس اوخ تقانینک چیویچ روک واوی ری ایش کوخی خون اوصلخ ایک اسلمان ری چی کیوچ ری وینک چه من ایک ات ایوک کتی کوری من کت خون وینک ری رخوشک چیویچ اچالشک ری اوخ من کقاختخ شمنگوتی وتم پکیوی ری اکامیناقیب مقشوی ونیماخه خسری انیک اتقویناقچک شمنگوتا کیبال رومال چوی کخو چری یسوس شکامک کاتگوری شکاستخووچ شوقوخه ریگویناقچک وار پاری روتسیل ری یسوس ری دیوس کیوکامو بیناری روکریاری راخوشک قبیخوری چیوچ بویری اوتسیخ ری اخوشل ریوخ ویناق چکوخ اسیک ریوخ کناری تقصی کپتیک ریا خوشل من کوخ نبیختاری چیکیوچ ری اکامیناق نبیچ قوچ رکری کتبل چیکویاناری اچ ابال ری ارکانجل رکری کتبل چیکویاناری اوتوم ریدیوس کشولی اولق ری چی پاریکا اولق ریشکام رومال ری کریستو هریک کاستخ کیوچ ری نبی کاتکوری اخ چینا کوری ری اخ ویناق چه اخ کاسالیک نا ریوخ کناکناق قاموليه قيب ريكوك ايكوك كامبي ريبو ويتاقسوز عريج كاقاق ولاخ ريا حوشيل باريك اقي كاتيكوري خيناكوري يقاق ولين روك ريا حوشيل جوبيق ايخ جوبيساق جيابا يجوك ابجي روبي لوم تاقيويب روك تاقوي جومانيك ري ميرا دي تسالونيسينسيس كابيتولو 5 كاتيكوري بويتاق ريك اخبال اي بويتاق ريك ايخ من رغاوشيك تخكينت إبان چيوهش بوي وري أچالاشيك ريش إغويتام چريو إغريا خوشيل كيپيري خيخاس خون إلاق أوم چي كيپي چاقاب عريتاق چي ريوناق كيكي بيهنا ni malahutil, eman kotko kchkech. Shibawe kahbalri, ktakna pakiwiri tel. Hehas takrik oshum, kurikri shok, chikrilna wachrijal. Katekuri, manke kowintari kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik, mangish kot pari reum. Arech sheri hunk iri, kishurika, hehas kupan hun elakum. Rumal rech chei uno hel riish, ishal kwari chak sakil. Eishal kwalrik ir. Riuch, mangurech tari jab, emangurech tari reumal. Shahekuri, rumalweri, muhwurba, hehas kikiban rienik artakwinakchik, shane jok asalok, echakachakhiki, chuwachri hastak. Rike warik, chakabrike warik. Erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuch, chiukrechri bakir, chakakila bakib, chrechri hastak. Chakako hoba, riuko wiri kohonik, eriuko wiri loko ebal kush, echakako hoba, riuko wiri eyebal, chrechri kolotahim. Ridios manguyo om tachuachri oyowal, chane uhuya om, arechke karik, rikolotahim rumari kahoshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari ni malak to'ob, chkechri uch, arech, punetane, uch kasalik, on uch warinak, ri uchchi uch kasalikri, shukriare. Rumal kuweri, tachoshik chekiya ichokab chrech rubilom takiwib, echekiya kambal taknoog, chiwach, hechas kibanchi ukamikri. Kakata chiwach, achalashik, kas uslak kilik kibano, rike chakunik, ekekos chishol riish. Ri eare, eare ek amal takbe, chiwach chiwach ri haushel, echeri ek ilik, chrech ri mang utstah. Chei wilih, ruksib alak logo ebal rumal kichak kikibono. Chikas lemahu sil chishol, shokuhe, kata chiwach achalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chia kichukab, rishak shibirib ek olek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kibanum. Che ilaba konohel riwinak. Kas chiwideh che mankot hun kutsalih, uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalal chik. Arena be kas chishok il, rechri utzil chi rubilom takiwib, ech rechri utzil chikech konohel. Kas amak el chish kikotok. Kas chichawruk ri dios paranohel kakbal. Paranohel kolibal chish maltyoshin chrechri dios. Areguari urayibal ri dios chiwech, pari Cristo Jesus. Michub bar itioshlah ushla beshel. Mi wetzelah huwachri hetaku sipanikri ashem utsihri dios. Shanare chinik ochro nohel hasuwach. Katekuri, are chik oloha chikeri uts. Chikolo iwib. Chikila iwib chrechro nohel itzel. Kas chishut yoshrisahba, ari udios, ri nima lahutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi, ri ushlabal. Ri uk ushiwanima, eri bakil. Kikol chuachri itzel, chik apari upetibal rikahoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk eshtari utzih. Eare are, kbanaw na weri. Achalashik, shokuhe chish chawok, chitapak wich rechri dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konoheri achalashik, ruk huntiosh lak tzumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe guhri, Chikiwach konoheli ea chalashik. Chikanacht ba iwuk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guh, shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontiosh each Tesalónica. Pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, que ye ouri tokob eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, rumali wech ish achalashik. Jejas ri kasusuk il, rumal reche sibalak tajin kokowiri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, igunohel ish. Echi jujunal chishol ish. Katekuri. Riuch konimalaj kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, e paritzel che tajin kikio. Rumal kueri, kukut narip, risuk ilalaj ukat baltsirri Dios chiwach. Pari kirik nawiri ish, rirutilal rirahawibal ri Dios, arechik petik, chema rumal nakua, tajin kirik rik esh. Rumal rech, chechi rech wiri usuk irri Dios, chekuyarik es chikechri ke yo ourik es chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich irrihem rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uj. Aretak chikuk utnarip ri ahaushel Jesús, chichikahuikuk ri e angelip, eruk ri uchukap, pahunuhulukak, katekuri. Kuk ahisak na kiwachri manketam ta wachri Dios, ri mankeniman ta chrech ri utzlahutzih ri ahaushel Jesús. Ri e are, kakahisak na kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nahketasa ponok chrech ri ukihil, ri uchukap ri ahaushel. Aretak chik pena pari hunk ir, chiuk amikna, riuk ihil kuk ri eutios lachtakwinak, yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech riare, katekuri, ri ish, shishkohon chrech ri katsih ri uch, hena kuri, pawe hunk ihri. Rukwa wechomanik ri, shokuhe ri uch, kuchau piwi ruk ri dios, paronohel kahbal, arech riare, utskuban chiwech pari usikinik. Arech utskuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utzil, ekas ish sakak pari ikohonik. Shahekuri, rumal kueri, ri ubiri kaoshel Jesus, ki kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sha rumal riare. Jehas ri krak ri utokop ri kadios, eri kaoshel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balri kaoshel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishek iwip chuwach hojuntak, ukalejisabal uwachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, on chuwach hunguchz ibam, chikisik ish uwach, ekip ishik chekech uj. Eche rumal, ri ish, kichomak chiri uk ihri kaoshel, Shaspeti nakchik. Matbak ohon winak kish subu wik. Pahun khasu wachne. Chushena kanak. Kpakchish nari ikokbal. Eko kalakhisak narip ri itzela lakachi. Ri ukohol ri sachpal ip. Ri hunche are ri ikulel. Ri kuwal isak narip. Uwi ronohel khasu wach. Sheruk amri ubi ri dios. On ronohel ri kekhilashu wach. Eche kopon nari are. Kutuyi pari tiosh lahuk olival ri Dios, e kukut narip che shas Dios wi ri are. Kas utz unatisashik chibna, chiri in shimbihwa weri, chiwech aretak chi, shinkuhi wuk. Katekuri, ri ishiwetam, kas ri shimo winak ri are, kamikri, arech kas kukali khesakna uwachri, chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri itzel uchak kubano. Katekuri, Shakarek takchi kik amubiri shimo winak rech, kukut ripri ri itzel. Eri akawshel kusach na uwach riare, rukri ushut bal kyakit uchi, ekuk izna tzih puwi, are takchi kukali khesak na rip pari upet bal. Ri upet bal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchak ri satanas, kilitakik ri ruk runohel chak rech chokap. Hos tak kut bal emay bal. Jerijas ronohel ri hostak hastak rech ri itzel. Chekiuk amig nari kikisach nakip, rumal rech, che man shikikulaj tari logok ebalalaj ukuj ri saklaj tzih, che shkowine chikikoloshik. Rumal kuwa weri, ri dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech che kikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, Bana atok tzih pakiwi konohel ri man shikakhtak shikohon chrech ri sakalak tzih. Shane areshkak huwach ri itzel. Ri uch, rakawshik chenim kikilwi ri dios paranohel kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish che ishlok, rumal ri akawshel, rumal rech che ri dios chi pari umahibal ulok, shishusik ih. Arech kishkoltak rumal ri ushlabshel, e rumal are, kutyoshri sahri y kohonik parisaklaktsir. Shishusik y chrechweri, rumari uslakatsir. Arechkishkowinchech urikri ukiri kahaushel Jesus Christo. Ruk kuweri achalashik, kaschishk olok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiweta makukri uk. Rumalne rikachawibal, on rumalne rikatsavibanik. Areta bari kahaushel Jesus Christo. Eri Dios katatshel, cheshas uhu logoqem, uhu yom rumal rinim lahtoqob, ukubizam kakush, paranuhel ih, uhu yomri eye balchkech, kukubizak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechupani kronuhel utsalachchak e utsalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri. Pauk is balkanok, kabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uch, chuachri Dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahaushel, arech kas kukuhi riuk ihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhe, arech kuhtotok pakikab riwinak che esachinak, eche eitzel takwinak, ruman rech cheman shiatahtari kohonek, chkech konohel riagwinak. Atekut, riahaushel, riare mankuk esto riutzir, riare kaskuyanari chukap, ekaskishuk olna chuachritzel. Katekuri, riuk, kakubam rekakush chrech riahaushel, utsohik ibashik kabanom, chironohel rekastakuwach, kuchtakan chiwech, riish tahinkibano, echikibanawa, kakubam kakush, chiare riahaushel. Kukuturi uberi iguanima, chikapari ulokakebalu kuishri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi a haushel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik, chitasai wip chrech ronohel achalashik, chemanruk amtahun suk ilalak aslemal, echeman utarem bem taritzir, cheshiwetamah ish chekukri uch. Rumal rech che utsretamashik ibanom, chiri ish. Rakhawshik ki taqeq ribe khikas shqaban ri uq che man shaqta pasu wach kasle man shqabano. Shukukhe ma shaqta loq shiata khun qwa kumal ri gwinak. Shane chi baqeq chi chaqab chuk chakunik. Shqa koho qa chuqab e shuk kosik arech man kota khun gwinak chi shol ri ish che kohun khasu wach kuya chqech. Ri uq taqal chqech yatal chqech wari katekuri. Arek kakakche, kakakot chiwech sheri uch kambal noch chiwech, arech kuhitaren bech. Katekuri, aretak chi uch kochi shol, uch koi wuk, ri uch shkia wepishaw chiwech ri. Wek ohon winak che mankrahtak kachakunik, shokuhe mawa ik. Rumal sheri uch, shkatara kanil, shkatao tzichol che ek ohon chi shol, che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntah, katekuri, ronohel hasu wach kiok ilchrech, pari haushel Jesucristo, kaban hun sik inik, ikkatach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechagow rikigwa kikitiho. Katekuri, di ish, isha chalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil, wek ohung winak che mankunimak ta we pishap, kabih chiwech pawe wukri, chitzibah riubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech riare. Katekut, mibanagi kuleel chrech riare, shane chi yahaba, hechacha uyahik hunachalashik. Aret bar riare, rirakawshed rihamaril, kyoob rihamaril chiwech ronohel ih, eparonohel hasuwach. Kukuhit abah riahawshel iwuk, werutzil iwachri, chipari nukab, kelubiwi, pari nukab ri in Pablo. Aregua ri retal nukab, chikuk utro nohel wuk kintz ibah. Hegua kintz ibanik, chikohiba iwuk ri utokob ri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuk shtzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo. Apóstol Rechri Jesús Cristo, Rumarri Utakanikri Dios, Kakolonel, e Rumarri Cristo Jesús Chegeyeval, Shrechri Timoteo, riare che qastih wal qual parikohonik shech riare risipanik rilokoqebal kush erinimlah util rechri dios tatshel erechri kristo jesus qahaushel aretak chiri in shin mahih nube kimbe pari macedonia shintachawech arechkat kanakhkan pari efeso arechri at katqan chkech enikah taqwinak cheman kikut chik nikahtsih che kashlan taqtsih emikohon chrech nikahtsih che ehos taqtsih emikohon chrech nikah mayir qixsaq cheman kot ukisik eweri shashui kupon kesh eman kot chrech kupatani ri urayibal dios che tikitajinak parikohonik rikrahwe taqnikri arena bekrah ari lokok ebal kush che petinak pahun utslah anima petinak pahun utslah chomanik e pahun qasti halakh kohonik enikah winak che man shekanakht kan paweri che qakh panikah khos taqtir ri eare kiki chomakh che enim taq akhtir chre chri pishab kategori manketam tari hastaq kiki bih e shukukhe manketam tari hastaq che e akhtihab chrech khinak ut riu khitamchik cheri pishab shas utswi we utsu kohik qabano kategori khashnatakh bachqech cheri pishab manshmantakh rumal kechri eus taqwinak shanish banik rumal kechri man erimanel tak eri eyakh chohab rumal kech cheri man ke kohontakh ri eyakh makip ri eare cheketsela huachri tiosh eri dios ri eare che kikikimsah rikinan kitat ri eare che ekamisanel ri kemakun rukachi ishok ri eare che kekikayih riwinak ri ehos taqwinak ri eare ri makekohontas chlech ri tzih kukutik ri tzih che utz chunuach ri utzlach tzih rechri uqikhir ri dios che ri eare utzlach ubantahik eri tzih che shiachwech ri in kimaltyoshin chlech ri eare Rishia o chuechri in rinuchuqab riare che are di Cristo Jesus qahaushel che inuts shinrilo e shilusik ih arech kinoshik in rachchak riin che oher kanak shinbihri itsel puwiri dios in banal ke chrechri komontios in bilre ri itsel puwiri dioslah kategori riin shkuita huachri numak rumal rech cheri in mangwetam takhronohel ri shinbano riin ingashlan lahwinak chuwachri kohonik kategori riusipanik ri qahaushel sibalakhsh kohi wi wuk riin eshukohe khiriri kohonik eri loqoqebal kush rechri kristo jesus qastirnakot we tsihri eshastaqalik kamuqab we khik bashikub ishik ri kristo jesus shpepawe uwachuleu chekikoloshik ri eakhmakib e inri innabe chkechri e ahmakib kategori weri in shinraq kuibal numak weri shpantahik arechchi pari in ko kalahisah naberi ukochonik ri Jesus Cristo arech hunkutbal chkiwach konohel richi rahawshikwi cheke kohona chrechri are arech kukohi ri hunali kalah kikaslemal chrechri ahawinel chechri ahaw chubek ih chubesak Riare che qasih Dios, riman kilitakhtah, riare che shuwi hunchi Dios, chech riare utzalak taqtih, chechare riqihil chubeqih chubesak, amin. Arewa wetzihri, cheriin kimih chawech riat at Timoteo, cheat walkwal, ritzih shbishpawi che hunam benakruk rikitzihri eqashal taqutzihri Dios, ruksi wetzihri, utzalak bari choq chabana, qas chaqiqiba awuk rikohonik eri utzlak chomobal ek onikak che rumal che man shkik olta weri kuk shkibani tzel pari kikohonik chikishol werik ahwinakri ek ori imeneo eri Alejandro ri eare che shinya chechri satanas arechk ketamak che man kikibihta chikihumuli tzel taktih puwiri dios Primera de Timoteo capítulo 2 Riin, nabe, arekas kinchilbech, chechiwech kaschitaba, echishchaba rukri Dios, قصدش آنها با چشری دیوس، قصدش مالتیشین چشریاره، پرچ تو قبیس بالکی وچ کنه خلری ویناق، با کیویری ای خوینل، با کیویری کوکی کوینه مارچ، کوکوی خون خماری لالخ، خک اسلمان کوک، رک تبالالخ اسلمان رک ریدیوس، اچه قصد قلچ قیخری اخ، اریگوا وری، ریقس اوت چوچ ریدیوس قهوشل، اخواری قص اورایبال ریاره، ریاره. کرخ کیوک اول کنو خیل وینق اچه کنو خیل که بی پاری ساقلخت سیخ رومال ریچ چری دیوز شخون چی دیوز اشخون ری کچهو پاقویری اوخ وینق رو کری دیوز چیاره ری کریستو خیسوس چه خونه چی ریاره شخچ ریب اره چخون تخبال کچ کنو خیل ری وینق اره واری اوصلخ قطبال سیخ چریخ چی پاوه او کامیک ری اچ ریچ وری ری این شینو کیساش این اختیخ این اپوستول ری این کیم بیخ ری ساقلخ تیخ مشتا ای منال تیخ ری این این اخ تیخ چی کچ ری من ای خودی استخ چی پاری کخونک ای چی پاری ساقلخ تیخ اتی کوری ری این کین وقت چی نیمالخ کنو خیل وینق چی چاو با روک ری دیوز پارا نو خیل کل بال ای چی کی والی ساق با ری کی قب چی کاخ ای مات با کوری او یو وال ای ری چوخ ری ای شقیب چی کی کخو باری کاتیاق ای کی کنا کیب چری اویقیق کیب ای اوچو کولیق کیب روک ری کاتیاق ما کی با چوخ ری کیوی روک قن تقبق اون روک خیلی کالاق تقابخ اون روک اوچلاق تقبخ یو شانی چی کاتیاقیق کیب روک اوچلاق تقچاک خچاری تقل چکیخ ری ای شقیب چی که چکون پاری اوک اسلمان ری دیوز اری تق چی کیاری تیخونیق ایب رخوشیق چری شق من قد خون سیخ کو بیخ شق خائه چوق چرچ ری کی بیشیگ رین من کی یت بی چرچ ری شق چه کودون چرچ ری تیخ شقوخه چریاره کو بیخ خون پیشاب چرچ ریا چی شس رخوشی کوی چریاره من قد خون سیخ کو بیخ رومال ریچ چه هره نبیش بان ری آدم اکت اش بان چی ری ایبا کتی کوری من هره تا ری آدم شسو بیگ شانه هره ری شق شسو بیگ اشوبان ری مایا تالتخ کته کوری ریاره کولتخ ناری رومال ریچ کوشیک ننشل و ریاره کوونه خریب ایوک کنخ پاری کوخونیک پاری لوگو قبال کوش پاری تیوش لخ اسلمال پریمیرا ده تیموتیو کپیتورو 3 چیخ نگود چه اوز کو چیخ ری ری خون چه کراخ کو بناخیوق و وی چاک ری خون اوز لخ چاک شخه کوری رخوشیک چه من کت خون اتلال پریوک اسلمال رخوشیک چه رچخیل شخونی شق من سی بلخ اما خاتخ کتی خو شویک چاوی کری رخوشیک اوز کو کری وینق اوز کی کلاشی کری وینق کو بنو ککوین چه و کتی کری چیخ من کتیخ تاری اما خا من اخچ اختخ رخوشیک چه کمیل وینق اخچ کل ریو چیل من آریتا کلو قوق اغری پوک رخوشیک چه اوصلخ اخ قتل چیخ پاری رچوچ اکو بنو چه ری ایرال کوال که نیمان چرش ری او چیخ خچاری تقل چکیخ رومال ریچ ویخون مکوت قتل او چیخ پاری رچوچ لک کووین کوری چه چوبانیک اوز کوک ری کومون ریچ ری دیوز رخوشیک چه ریاره من خونگ اکوینکت باری کوخونیک رومال ریچ چه ویخری ونیری نیمال کووین چرش ریاره ایریاره که بی پاری و قطبال چیخ ری کشتوک شقوخه رخوشک چه ری من ایک اتقوک اوچ کی کل ریاره اریچ من که چلخ تاواج ایچه ریاره من که چاقت پاری خیتق کامبال کوکوخ ری کشتوک ری ایدیا کنوز شقوخه رخوشک ایوچ تق اچی خب کی کی کل کی چیخ من کی کی تیخ تا سیبالخ اما خا ای من ای چل تق کی کی بن چه اوچو کشک ری پواق چیکی کلو باری اواتالیک ریچی کهونیک بخون اوچلخ چوما بال نبه اوچ کلیک ناری کبانیک کتی کوری وی منگوت خون ایچل کلی تخ چکیچ کیا باری چکیچ ری چاک ریچ دیا کنو ری ای شقیب شقوخه ری ای آره رخوشک چه ای اوچ ما کی بیخ ری چل چیخ پا کی ویری وینق شقوخه ما کی تیخ سی بالا خمخا پارانوخیل ما کی کش باری کی چیخ ری دیا کنوس رخوشیک چه شخون ری کی شقیل ای او سلخ قط التیخ کی بانچی کی شل ری ایرال کوال ای پاری کچوچ ری ای آره چه اوت کی کیبن پاوی چاکری کی کیچک خون اوتلخ کولی بل ری اک کیچک کیچوقاب ری پاری کوهونیک چرچری کریستو خیسوس اری تک چیکین سی باخوری شاس کویم وی چانی نقوا کینو پن ناری اوک کاتگوری وکیم بیت خک رخاوشیک چری ات او تامری قس اوت کاسلمال پاری راچوچری دیوس چاری ری کومون تیوش رچریک اسلیک دیوس چاری رقنها یاری اوتیک بالیل ریساقلختیخ خیناکوری نیمالا خوبان تخیق و ریا و تلیک چرش ریوک اسلام شکری دیوز شقالا خیسا شک پاری باقیلال شسوک باشک پاری اشلا بشیل شلیتا خوش کمال ری ای انخلیب شیاو بشک چکیچ ری خیتق اماق شکوخون ری وچولیو چرش شیاکیک اشیانیم لخو قیخیل پریمیرا دی تیموتیو کپیتولو 4 خیناکوت ری اشلا بشیل سقلا خو بشک خو بیخ چه پریو اسبالی ری وچولیو اک اونیک اخوی نقری چه کیکی باقچیخ نا وچ ری کخونیک اک کی خط ایخنا کیب ری روک خوست تقوش لبال ای روک تقو چیخ ری کشتوک رومان ریچ چه اوچ کی کتاری ری کی چیخ ری کب کی براخ تقوی نق چه تی قوم ری قلق چیچ پری کی چو مبال وی وی نقری کی قیل ری کولانیم کی قیل ری غی تقوی چه اوتی خی کریخ شبان رومان ری دیوز ای آرچ روک مالتیوشی بال چرچ ری دیوس کی کتیخ ری اکوخونی نق اریک تام ری سقلختیخ رومال ریچ چه رونوهل ری قستق شبان ری دیوس شس اوت کوی ای اتالیک کتیخ وری وینق کتیخ روک مالتیوشی نق ری اوتیخ ری دیوس اریچ اوم روک ری دیوس اریک تیوش ری سان ریچ وری ات کاک اوت وری چکی وچ ری اچرشک ری ات اتخون اوتلخ رخ چاکری ری کریستو خیسوس ات سقوم ری روک ری چیخ ری چی کخونیک ای روک ری اوچلخ چیخ چی ری ات اتر نبیم خیخاس ات خون اوچلخ تی خوشیل چی گیشول نی ملخ کنو خیل کاتک کوری ری خیتق چیخ چی ری چی وی اوچو لیو ای ری خیتق ملوم چیخ چی کچ ری ریخ تق چوچو ایب چی باق چیخ با اوچ چی کخو با اچو قب پاریک اسلی مال روک ری دیوز ریو کوهیک چوکاب رکری باقیلال من قصد کو بودن کاتگوری اریک اسلمان رکری دیوس اوز شریچ رو نخیل رومان ریش چه روک امری چینیک ریچ ریک اسلمان خونک اسلمان چه ریچ وی اوچو لیوری ای خونک اسلمان چه پیناری چو اق کبیخ قصد سیخ نکود وی چیخری شکوخه کوخ کوینیک که کخو وری اوخ کوری کش که قرقو ای که کخوخ ری قچوکاب رومان ریچ چه کوری قیه بان چریخ ری کسلیک دیوز ریاره چه کولونیل چه نیما لخ کنو خیل ایاره سی بلخ کولونیل چه کچ ری که کهونک چه یا باو بیشک چه کتو باوی ری مکوخی با خون چه کری چلاخ وچ رومان ریچ چه مخا کتری خوبک کتی کوری چه بنابا ات خون وچ بال کت بال چه کی وچ ری که کهونک روک ریا چیخ روک ریا کسلیمان روک ری لقو قیب آلا کوش روک ری ات سوک ایل بارو خیل چیاری تق چی مخا کنو پنا وگ چا توک با ایل چریچ او سیک اشک او وچ ری چی با تالک چریچ ری پیش بانک کوک ری وینق ایچا کتو با ری چیخ چکی وچ ما چو قو پیخ با ری او سی پانک ری او شلا بشل او یا اوم چا ویچ ریش یا تق چا ویچ رو مار ری چیخ ری چخون قشل و چیخ ری دیوز ای رو مال چه ری ای قاری خب چیگی کخ که قب باوی ری ات روک رونو خیلا وانیما چاویلیخ ایچا بناوی ری اره چی نیملاخ کنو خیل که گیلو چی ری ات اوچ ات بناق چاویلا اویب ات ای قس چاویلا ری او کودیک ری چیخ قس بچت کنخ باوی خون بیری روک ویری که کل نا اویب ات ری ایکی اکل ری ایکی گیتاری ات چیخ پریمیرا دی تیموتیو Capítulo 5 Mabon bak esh, chrech hun rich tata. Ruk esh tak tzich. Chabich bakep o ship tzich chrech. Hacha chrech hun tat shell. Ech ketch ri e alcohol. Chibana ba chkech hacha e awachalal. Chkech ri e rich tak chuchuip. Hachahas e nana shell. Ech ketch ri alitomap. Hachahas e awanap. Paronohel suk il. Nimcha wilawi. ری امال کانتق ایشو قیب ری این آره کم بیخ ria ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral. Ong ek orri takumam, rakawshik cheri ag alap, chiketamahuk aslemashik ri Dios, nabekuk ri ekachalal. Echiketamahba utohik chikech ri ekinantat, ri shikibanche kik iyisashik ri eare. Weri utschuwach ri Dios. Katekuri, rihunche kasih malkan, emang ek otachira chalal. Riarek ori reyebal chrih ri Dios, echipakih, echichakab kchauruk ri Dios, echichoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, rimalkan ishok cheshui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri. Shokuhe, waweri, chibih ba, arechri eare, mangkot hun etzelal kirikitak kuk. Wik ohun gwinak, mangkubantari utzil chikechri era chalashik, Paruchoch riarere, shupakchignak uri ri ukohonik, esivalahi tsel china chuach hun chemankot ukohonik. Pariki hukat ri emalkanib, shuik tsibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chia chikanak. Rahoshik, che riare, kukutu, che uts shuban pariuk asleman, sheuk eisah ri erad, utskik ulashik. Riwinak upanom, sheuchag rietyosh lagtak winak, shuban riutil chiketch riwinak, chekirikom kesh e utsuk aslemal paronohe. Riemalkan chemaha erihab, matibag kibi, chikishol riemalkan, rumalrech, rieare, aretak chikipet chiketch, rinikagtak kireayibal, chekukulelah huwach ri Kristo, rieare, kakakekul ichihumul, shahekuri, Kokat baltsih pakiwi, rumalrech sheman shikik oltah, rishikia kitsih chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak ot hun has uwach kikibono, kebe paronuhel takha, eman shuitak cheman kot hun has kikibono, shane shokuhek eok, cheubanik siblak tsih, kyok cherilik, eche unimik kip, parimank otakech chech, ekyok che ubishikri hastak cheman utstah. Riin, arekuak cheri emalkan, chemaha erich, chikibana chiba humul rikik aslemal, chikuhiba kalkual, chikibanaba katbaltsih parikachoch, shaheriwa rikikulel mankuintari, kubihunsih pakiwi, hinakud, ek o ehuhunchik, che ek o chiruk ri satanas, wek ohun ishok, chek o ukohonek, katekuri, kohun malkan ishok, chikishol ri erachlal, Chichupanari utzil chrech riare. Arechman kuyat hun ekan chkech rikomontiosh. Ishagri rikomontiosh. Kakuinri chikirishikri kastige malkanib. Rieka rihal che utsubanik kikiban rikichak. Utsri che eare kamul kitokbal kikiriko. Echechweri shasare enaperi kikirik kesh aretakchi kikiya ubishik ekikik utritzik. Ritzibatalik hewanek ubik. Makok batzap ibaluchi ri amawakash, chekupoch ri triko, shokuhe ri achchak, rahawshik chek ori toch baluchak. Chakohoba ri tzih kibish puwi hun karihal, we ekep ong eoship winak kebinik. Ri eare, chekibish ri tzih pakiwi, chayaha chikiwach konohel, arech ri enik achchik, kakohi kishibrikil. Ri in kinta chawech chuwach ri Dios, Chuachri Cristo Jesús, echiquiwachri e ustak, angelip, echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahekri winak, shakaninak makoha ab, puwihun winak, chakoloa wib, e maya awachruk riumak hun winakchek, achachcho huk olika wib chabana, matichibashak utukel horon, chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun gwinak, aretakchi mahak ban katochtsih pakiwi. Katekuri, rikimake hohunchik chikate matam kilitahik, riheli kalahtak kbanik, shas kilitahwiri. Katekuri, wik ori mang ustah kakabano, manga watalik tari kkanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riach chikib ruk hunahau, Rakaushik nim kikil wiri ekahau. Arichman kot itzel pu wiri ubiri Dios eritih. Katekuri. Riek o kahau chek o kikohonik. Maketzelah ba kiwach eare. Rumal rech che kachalal kib. Shane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumal rech cheri kikipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rakaushik cheri at kaya ubishik. Eka kutwari. Wek ohun gwinak kubih hun chik tzih. Ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutzire kahushel Jesus Christo. Che hun tzih che are. Rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinak ri. Umoy risamri nimal. Mank otu noh bal. Shane are kutsukuk nik ahtak choma balchik. Che man ustak. E kutsukuk ri chok. Ruk takri tzih. Ruk wari. Kperi tzel takrayi bal. Rich oh, rik esh, ritzel chomabal po wiri winak. Rini malak tak chok, chemang otu kisik. Ewari, chiket wiri winak, chemang ustak ki chomabal kolik. Echirimang ek otapari sakalak tzik. Ri eare, kiki chomak, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakok pakre. Henak ut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech rihun winak, chemakrak tachinim hastak. Rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch. Mank ot hun khasu wach shakak amulok chuwach we wach ulew. Shukuhenak ut. Mank ot hun khasu wach kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa. E wek oka tziak. Ri uch. Chakachomak ba che utz kabonom ri. Ri eare. Chiare kakak kosi balak ki ginomal. Kitzak pari itzel. Pari kat. Pari si balak itzel rayibal eweri. Que uk amobi riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urrab ronojeri tzel, areri lokok ebal kush chiri hripuak. Ek ohun guinak, che shiki lokok e hripuak. Nak shebewi chrechri kikohonik. Rikalma shmayowik rumal sibalak kash. Katekuri, riat, chiatachi at rechri dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotak risukil. Rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial. Utuch ohishik chabana richok rech rikohonik. Chapochik rihunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik ibariatzik, chirik chigiwach sibalahwinak. Riin kintacha wech chuwach ri Dios. Riare eche kuya riakak aslemal nimlak konohel. Echuwach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ihil riponcio Pilato, shukut rihun utzlah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, ebari chachochil chikatena, pariuk alahisanik rikahaushel Jesus Christo. Hun alahisanik cheshas kukut wiri, patak rik ih, chechikom kanak ri utzlah rech. Eri shahun chi ahawinel, ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahaushel kechri e ahaushel. Rishuiare chek ohunalik alak uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, man lokdak kuya kbewi hun. Si man kot hun gwinak rilom. Shokuhe, mak kuintak krilo chech riare rik ihil. Richuka balil, chubek ih chubesak, amen. Chikech riek inumab, rechwe uwa chulewri, chabih ba chikech, si man kikiban takat baltsih pakiwi rienik ahchik. Si parik ibantaki kulok ri eare. Mankikikubata kikush rech ri getak inomal. Si kakharubik. Siane are si kikubak kikush chrih ri Dios. Riare si sibalak kuya chikech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Si kibanaba ri utzil. Si kinomar baruk ri utztak kichak. Si kiyaba ri hastak ruk hun utzalak kanima. Si ketemahba uhachik uwach ri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utzlak kiyak bal. Eruk nakuri, kekowin nari, kikilok rihunalik alak asleman. Ayum, Timoteo, kasbachak kolori ukolibal ritzik. Chakilaba awib chrechri shak tzik, cheman rechtari kohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzik kuban riman tziktak nohinik. Ekone ego hun winak, Che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Riukap gush tzibash chrech Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo, rumar ri urayibal ri Dios, arech rin kinyao pishek ri chinik, rech aslemal pari Cristo.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: tinimit. Rukweri, ritios lah uslab shell, kukutuchari uberi tios lah kolbal, manhekaltah, aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, restak we ihri, rikuhirtah we kamikri. Roman rech patak we ih kamikri, kakyana huhuntak sipanik, ehuhuntak tabal toko, cheman kakawintah kusukumah, parech wiri are. Chek tsukun chechri Dios. Egueri shak pishap rechi bakilal, chek uchap wiriwa, riukia. Riatinem ernohelweri, rahaushikwa kikisweri, chikapari ukihe hunk akchek. Kategori de Cristo, shokisashik nimalach chuchkahau rechi utsalatak kastak, chek pena chuak kabich, weri roman hun nimalach eutsalak panibal, chemanukab tawinakh banwik. Eman kot rech we wachu lewch rech. Shok shas pahomul paritios lach kolibal. Man ruk teki kikel ria lach tak kisik. On ruku kikel riemam tak wakash. Shane shokik ruk ryu kikel. Echerish kowinik shu lok chrech hun hun alika lach kolatahem. Shak ocheri. Weriki kikel ria kisik. Ereki kikel riemam tak wakash. Echokohe liki chahil ria kol tak wakash. Cheka tukishik pakigwiri ahmakib, kuyari chach obelil, chechriki bakil, nimalach chach obelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo, cherumal ri hunelika lahu shlabishel, shuchihrib rugri nimalahu chach obelil, chumuchri Dios, riare, kusakanisah nare, rikachombal, kuchupna wuwachri, rikaminak takachak, arechri ohku ichlan na chechri kaslik Dios. Rumal kuwa weri, diare arech awel puwi hunk akchop balgap. Sperio kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chop balgap. Echachin tak esikatalik, kikik amori hunalika lahechpal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowe hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik, rahaushik chek alahenik riu kamikal, rishbano kanok we wuhri. Riwuk che shubih kanok riwinaqsh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts are takchish kamik rishbanaw rech. Man kachukuntak, e man koto patan, are takchik as na rishbanawik. Shahikuri, rinabe chapbalqab, shtiketak riw mahibal, shasru kikel, are takchish bitak rumal ri Moises, runohel tak riw pishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukam kok rikikikel riekang takman wakash, erikikikel riekisik rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikiech riwuch chech, shuchikikiech rib diare, e shuchikikiech konohel riwinak, kategori kubich.
1: Arewa rikikel rech richapbal up che areri dios shkohou chiwech.
0: Shokohe, shuchikikiech ripanibal. Eron heli hastak cheko kisash pari ihlanik. Heri hachaku bihri pishap. Ron hel kachoch obeshek. Rukri kikel. Ewe mankota kikel. Mankota utsilri. Rumal kuwa weri. Nabe uts cheri hastak uichbal. Re hastak keri hatak chikah. Kachoch obeshek hachawari. Epaukab uts che kachoch obeshek. Rikri hatak uichikah. Kateko truk hun utsalak tabal takob china. Chuwechri tabal taktakob che rechwe wachulew. Rumal rech nakuri, ri Cristo manshok tapohun tios lah kolibal, che wakabwinak shbonwik, hun kolibal che shaw wachbal ri kas tios lah kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuwechri Dios, rech takobisabal kawechri uch. Emanshata kuchihri, kita kumul hachakuban rinim chuchkahaw, Che kokronohel huna paritios lah kolibal, eruk kikel che man kikel tariare. Wetaheri, chirahaushik nakuri, che kitak mul kurikash, che kaspari umahibalulok ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu arahisah riu ehil pariukis balil, arech kuchupuwuch ri makah, aretakchi si are are kokik tabal toko. Heri hachari kibanik riwinak. Che shahumul ki kamik, kategori kiok chuguchi katmal tsich. Shokuhe, henak uri ri Cristo, riare shu hachrib, che shapo humul, arech kuchupu wach kimak ekisi wan taktinumit. Kategori paukamul kukut chinaribri are takchi mankotachi rech chechri makaj. Chikiwachi hachintak keyeem arech kuya rikolotajem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishab cheshukuik olek riumuj rimebil chekpena man krektaj tari variare rikrektaj cho ixsak. Ripishab man kota humul ri kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib rukri dios ruknik ahtak tabal takob chek chish ronohel tak hunab. Wetajeri naman shkikistaku chishikri rihetak tabal takob Rumal re cheri e patani hen chechwe ikhranikri riare shase usra taqwinakchik chi parno khelqih e chiketam pakechwi che mankota chi hun makah mankherita kot ruk taqrita bal taqob chek chi shik chi parno khel khunab kana tisashik rihe taq makah Rumal re cheri kikikel ri mam taqwakash eri kikikel ri kisik mankakowin tari kuchup wach rihe taq makah Rumal kuri aretak chiri Kristo kok pawe wuchuleuri kubih.
1: Riat manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik. Katekut riat chaban hun nubakilal. Manshak amowak tari khetak holocaustos, eri khetak tabal tokob rech chupu balu wach ri khetak makah. Kategori riin shimbih. He riin in petinak. Rumal rech bim panuwi in paribuh. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
0: Nabe kubih.
1: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wach taklimakah, manshak amowaktah.
0: Kategori ronohelweri, shchi ishik kheri hachakubih ri bishab. Kategori kutsakatisak chiukok.
1: He, ri in, impetinak chiubanik ri arayibal.
0: Riare kuchupu wach rinabe ucholahil. Arech kuya o kukoh riukab ucholahil. Kategori Romal wehun rayibal ri riuj uhtioshir sam. Romal che chishapa humul riubakil ri Jesucristo shokik tabal tokob. Kastsignakot ronohel chuchkahau takal ronohel takih che uchishik ri jetak tabal tokob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wach ri jetak makah. Kategori riare shuchik shahun chi tabal tokob rechuk balu wach ri jetak makah. Kategori shtuyi parikyaqab ri dios. Erreyem chi katenari yewekulel kio kisashik etem chusherakan. Luk shahun chi sipanek riare chikech ri etiosh al taqwinak chi pahunalik shuban tzakat e utz shikech. Ri tiosh lakush labishel kubih chakas tzih wari are takchi kubih.
1: Arewa we chapal qab che kimban na wa kuk ri area kimban wa chuwach chi aqanok ri nik ax taq ix kanok kchari a khawshir ri in kin kok na wa ri khataq nu pisha parikanima e kin tiq na wa pariki chomabal e man kna taq ta chiri chuwach ri kimak ri ketselal
0: kategori are taq chi chu patkhinaq chi wach ri makah man kota chi khun tabal taqobri kabanik rechu chupiku wach ri makah Shahekuri e achalishik riuh kori qachuqab arech kuhok pari tiosh lak kolibal rumal riukikel ri Jesus. Rumal rech rikak e kasalik lak beche shuhak ri are chakawuch. Gweri kabantakik rumal ri payu e ri payu are ri ubaqil. Kategori kohun chuch kahawa hoinel kamal be pari richoch ri Dios. Chukit ba kasruk ronohel kanima. Ruk tzakata lak kakohonik ruk hunchah choh lak kanima. Chuwichono helitzel chomanik eruk hunchachchoh baqilal chei chhom ruk tsinchoh laha utsuk olik ba chaqbanari yebal rumarech riare cheshuyari utsih shasman kukesh tariri utsih chukhok ba ilch bil taqib arech chiuh uh uts parilogo qebal kush e uh uts paritaq qachak miyaba kanokri mulin ib khachak amaninaq chekeche khokhungwinaq Shane chi ya bai chuqab chi bil taqiwib, e wari chi ni marisaq chi nao banik, are taqchi ki wiloche naqaq chik o wiri qiq che kapetik. Rumal rech wari uch, shas paqanimaak ki yu loq u banikri makah. areta chiqa komom chikri saqalaqtsiq mangota hunchi tabal taqabri che kuchupu goch ri hetaq makaj riare che hewa kubnori shugui kochiri chugoch hunchi bi balaxasugach chugoch qatoqtsiq e chugoch ri shibe bal royewal riqaq che shasaninaqri kiutihe hubik rei tsel taqwinaq La kohu inak kopakchih ryu pishabri Moises, utrichek kamansishik, wek okkep, onoship winak chekik yao bishik ryu pakchinik. Laman gichomak tachini malakkesh chinari chuwachwari, ritakalchiri hunchek utakalek wachyu kohol ri Dios, eche mankriltari utsalahu kikel, rechi chapalkap, rikubantios lak cherechare, eshu heche kubihri tsel cherechi tios lak sipanik, Riuh ketamu goch riare che shubih.
1: In rahav riyabal utoh balil ukashil. Ri in shaskintoh nari ri takalik.
0: Shokuhe.
1: Riahawshel kuban nari ri katohtih pakiwi ri ewinak.
0: Ni malak kisbalku share takchi hun winak kakak pariukab ri kaslik dios. Roman rikash. Chenatak bachi goch ri nabe takih. Are takchi kochi ri sakil iwuk. Reish hun ni malakh kash shkohi guk kohun takmul ishkoch wech yonek echwech kash chikwech winak kohun takmul chik shikuyu eshiyai wech kukrik ban kash chikech rumal rech cherish shina o eshi bani wech cherech ki kash kolil rie kopache reish ruki kotemal shishkohik are takchish tokish ri hastaki wech Rumal re cherish iwetam chek ohu ni malakhik inomal chuwech ronajel wari. E hun ik inomal cheshas ko kolek. Misach baka mikri riku balik ush ri chugab. Waak ohu nim esuk alak utok balil. Reish rakhawshik kohi ikochonek parikash arech qaski ban rikrak ri dios. E shahik uri reish kichakri ri uchienik riare. Rumal re chesha hubiq chik. Qas shanitz alak hubiq chik. Riare chik pena, shask penari e shas chanim rik petek. Kategori risuk alakhnu winak, kuk oslemal ri pariu kohonik, ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari ruk riare. Kategori riuk mankuhanimahtawa, man uhreshtari sachbalib, riuk uhwinak, chek ori rik kohonik, arech kol rikush labal. Hebreos capítulo 11 Rikohonik, are uhiki balil rikiyebal. Are, rikambeha balil chech rihastak che mankilitakta uwech. Rumal riare, si balakshela bahishik riakatit kamam. Rumal rikakohonik riuk, kakachobo, cheri nimalahu wachuleush bantahig ruhunutsih ridios. Ehek uri rihastak chek kil uwech uch, shelu lok rugri mankilta uwech. Rumal rikohonik, riabel shuya chrech ridios hun tabal togo. Chiare ni malakubanik china chugoch ri rechi kain. E rumal kuwaweri, liare sukil kuchushik rumal ri dios. Are takchi ut shiletak ri usipanik. E herinak ot rumal weri, unetak cheriare kaminakchik. Riu kohonik shask chaguna puwi. Rumal riu kohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshil tari kamikal. Manshik itaktak, rumal rech shkamubik rumal ri dios. Rumal rech chechushetak riu kamikubik. Ritzipatalik kuyao bishik puwiri are, che ut shuban chuwachri dios. Kategori are takchi mankotari kakohonik, shas manloktari utz kohril wiri dios. Ruman reche hachin kakibrukri dios, rakhawshikri kakohonik che kori dios. Echeri dios, kuyanari riutzil chike chike tsukun cherechri are. Ruman riu kohonik rinoe, shretamach ruman ri dios rihastak wache maha kiletahik, Ruhun kohonik alak shibrikil chuwachri dios, shubon hun hukup. Arechki ukolri ewinak, eak pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tzik puwi ue wachuleu. Eriare shiu shok ech banel chetri sukil, chekri khtak romal riu kohonik. Romal riu kohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, aretak chik utakubik, arechkubek ahunuleu, cheki yatakna cherech pa ech banik. Kategori, Shelubik, Shbek, Eman Retam Tahawik Bewi. Romal Ryu Kohonik, Shbinkatik Pariuleu Cheshbish Cherech. E Pariuleuri, Hunkashlangwinak Riare. Riarek Heki Patak Panibal, שוכחי חרי שובן רי סעק ארי חקוב, רי אהרה, צ'ה שוכחי אש בנלב צ'רד שריצ'י עניק. רי אברהם קרייך לני מלאך תינמית צ'ה צקטליק, קס צ'ושי אולוק, אצ'ה ארי רידיוס אך צקל רצ'. רמל יו כוחוניק, רי סערה שוכחי שקוויניק של כואלניק, שיירי תחצ'י מנו חונה פתצ'יק. רמל רצ'ר יירי, שו צ'ומח צ'ה מנקוקש תרי רי וציך, רישצ'ין ורי צ'רד. רומל קוואוורי, צ'ישארו כחום גוינך צ'נקח צ'י קווי צ'רד שי קמיקל, שאלה שווי יקי ריחליל, סיבה לחקי חצ'רי צ'מיל פקח, אמה לא קטח כהחלשיק, חצ'רי סניאב צ'וצ'ירי פלו. ריאה ערה, שקם פריקי כוחניק, אשעס מנשקיל תווירי ובים כנוק ריצ'יניק, שווינך שקיהו פנוק חון רוצי לוואץ'. קטגורי שקיביך, צ'שעסק כשלנגוי, אשע אבינל, שייק אונל, צ'ווה וצ'ולאו. ריחרי ככביך, וצוקותי ככבנו, צ'תכינה בנחצ'י וצוקשי כחון כולאו. ותארה שצ'ומן פוגוי ריחונו לאו, צ'שקי יקנוק, שכוויניק נקורי, ותשצליך פאוו לאורי. קטגוטרי הארה, כי אם צ'נחון וצלחו לאו פריקח. רומל קורי, רידיוס מנקקיש תצ'קי צ'רי הארה, הרי תחצ'י כביך צ'הארה הארה, כי דיוס. רומל רצ'ה וסוכמם צ'קץ' חוני מלאך תינימית. רומל יוקוחוניק, רי אברהם שכח משיק פריקש, אשו צ'יך רי סעק, רי שווי וכחול. רי ערה, צ'שוקם רי צ'יניק, צ'שס פוויר ירה בים צ'ץ'.
1: רומל רי סעק, רי עד כוחי אבי חליל.
0: קוצ'ומח, צ'ני מלאך כווינל רי, רי דיוס, צ'קיו על חיסך נרי, רי אקם נקיד. רומל קוואו ארי, שיעתך צ'ינארי וכחול יסעק צ'רץ' ארי ארי שוקיק חונג וצ'יבל. רומל יוכחוניק ריסעק שויארי תאוצ'יבל צ'רץ' ריחקוב. אצ'ירץ' ריאסאו אשה שרי קרי לפנוק ריאוץ תכחונב צ'ק פנרי. רומל יוכחוניק ריחקוב הרי תחצ'י כמיקל צ'קובנו שיו תאוצ'יך כנוכל יוכחול ריחוסה. שולוק בריב אשו קויבר יוכלום צ'ורי וצ'ימי. רומל יוכחוניק ריחוסה, הרי תחצ'י נקחצ'י כאווירי וכסבליל, שונה תיסח רי כעשבל, רי ירלקואל רי ישראל, אשתכן כאן פווירי תקובק. רומל יוכחוניק, רי מויסס הרי תחצ'י חונה לחנוץ', לירי שאושי כושיביק, כומל יוננותת, רומל רצ'ש קילו צ'חון עוצה לחנוץ', הרי הרי, מנשקשיביך תקיב צ'וות שיווך רי החווינל. הרי תחצ'י צקת וינקצ'י קרי מויסס, רומל יוכחוניק, שופחצ'יך וכביש צ'רץ', צ'רי הרי רל חונו מעל ריפראון, הרי עוד שוות שקו פריקש, קוקרי ווינח רידיוס, שוות שקוק אסלמח בקה בושי בכיך, ריו חלל רימקח. שו צ'ומח, צ'הרי נמלך אינו מעל רי, ריצלו יוקיק שבן רי קריסטו, שוות שו אינו מעל רי אקיפטו, רומל רי צ'רי הרי, הרי הוא יאום הפנוק ריו ועוץ', צ'ריך ריו תוך בליל כי יעתכנה צ'רץ'. רומל ריו כוחוניק, שויה כאן ריו אקיפטו, אמן שושיביך תריב צ'רץ' ריו יגואל ריו חווינל. ריו הרי, כוש תקיק, כסחרי צ'קריל ריו חסטח ועוץ', צ'מא לא אותך כקילו. רומל ריו כוחוניק, ריו הרי, שרוקוויסח ריו פסקווה, אשו צ'קיך ריו קיקל, הרי צ'יקה מסנל, מנקיו צ'פטה ריו אהונה בעל ריו ישראל. רומל ריו כוחוניק, שקש פריקיח פלו, חכס שכיח אל החולהו. קטגורי, רי אה אקיפטו, הרי תחצ'י שכח ששבוכי חרי ככיבנו, שאובי קובי רי פלו. רומל ריקי כוחוניק ריחי תח וטפיה ריחי ריקו, סעקוביק, הרי תחצ'י רי הרי, וקוק איך צ'יק סוטים כיח. רומל ריו כוחוניק, רי שוק רחב, צ'קש נים צ'וטין, משכם תקוק רי מנקי כוחונתך, רומל רי צ'פחה מריל, שהוא כולך ריונק, צ'שקי אצלינוק. קטקות, חסצ'ין נקים ביך, רומר רצ'ה מנחמל טווה, ותקינגוח כאונה קים ביך, שינה פוגוי רי חדאון, רי ברק, רי סמסום, רי חפטה, רי דוד, רי סמואל, רי אשל וציח רי דיוס. ווא ויערירי, רומר רי ככוחוניק, שכי קסח תקח הוויבל, שכי בן רי קטוח ציח, שכי קם תקריצ'יניק, שקיץ אפיך כי צ'יר יקוח. شكي قصاق ريو جقاب ركي قبل تقاق شاني مخ جوج شيو بوچي تق ريجيج ريج جوخ كوسي بلخ كي جقاب منا يغواب تشك كوسي بلخو كوير ري كانيما پاري جوخ اشكي باقشيخ كي وچ ري اكشلان تقاق جوخاب اخوخوني شقيب شكستخ كي وچ ري اكي كامان يقيب اخون شكيج شي اكامي نقيب شبان نمالاق تقاش شكيج بركي باقيل من شكاخ تخ شتاق بيتخيك روما ريج شك كاخون اوصلاق كاستخي بالغو چاخ چنا اني كاخ شك شكي چيخو شك اتصباش كي وچ اري كي راپوشيك شوقو خيري كي خيط شيك روك ريج ايج اي چه شو كيساش بچه شك ياق چه ابخ شكو بيشيك شكاميسا شيك روك تقو جيج جوخ ري اي اري اي بنيل شكي بنو اي جو قتلك روك اتصو مال چيخ ون روك اتصو مال كيسك ري اي اري منكو تخون خستق كيج ري اي اري اي كو پاري كاش كمار نكاخ چك سي بالاخ كبان كاش چكيج اي كي يوقك كمار ري اي تل تقوينق ووي نقري مانا يوز تخشو وچو ووچو ليو شبه بطاق تنالكو ليو بطاق خيوب بطاق ريبك بطاق ريابخ كونو خيل ري اياري كنبا كوخون اوزالخ تسيخ كبيش بكيوي رمال ركي كوخونيك ري اياري منشكي ريخت ري چيم كانوك ري ديوز شاسو چومان جيولوك خون اوزالخ خاسو وچ شقيش ريوخ اريش ري اياري من كيو پانتخ ومن اوخكو اوخكوك Hebreos capítulo 12. Romal guri riuje coche cuche ki e utsala taquinak. Shahe kuri rahaushik cheri uch kakiakubiro no hele kaneri makah. Cheku suti kihri uch. Arich kosru kachukab kakohanim pariakabe. Yarekas chakidari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal e areu kisbalil rekohonik. Riare. Cheman ka kanakta kan pariyuki kotemal. Shani are shuchi e khun khribal. Man shushik ta barib chugochi e tsalal. E kamikri kopari rikya qabri u temri dios. Chish choman bachre shi are. Che shuchi e khwe kashri. Che fiki qabri akhmakib. Are che ish man ki sakta rumal re che man kota u chugabri u shlabal. Re ish pariyuko hiki chugab. Chugochi makakh. Mangi kocham tak kisopan chika pari kikel. Lamanish kanihinak takan pari itzik, cherechi chukab kibish chigwech, kheri khasi shalkwal shalab.
1: Nukohol, mawetelah wachri yahanik rechri ahawshel. Muban kebako sharetak chi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche loq chuwachri ahawshel, shas kiahwi rumal riare. Kategori kuk ahisah ki wach konohel ri eralkwal che loq chuwach.
0: Kirik ash rech utsil chiwach. Kheri khachay shalkwal shelab kuban ri dios chiwach. Khachin khunalkwal shel kolik cheri utat man kuk ahisah ta wach. We man kuk ahisah ta iwach. Kheri khachay kuban chikech konohel. Re ish shay shalkwal ri ruk chi khunishok. E man ishalkwal tari pari ukulanem. Kategori riuch, ekonari katat rishayau ri kabakilal, echeri kikikahisah kawuch. Kategori riuch kiaknimah. Laman kuhnimanta kuri, chechi tatshel, che rahauri e ushlabal. Che areni malachchuwuch wari, arech riuch kakohiri kakaslemal. Kategori riakatat, kikahisah kawuch, kheri hachari usakil parikichombal e are. Eshak rech kieb oshib hunab. Kateku triare kuban gwari chikech arech kakohiri tiyosh lahu bantakhi kuk. Qas tzikh nakot. Are takchik yahun, mankota riri kikote mal kuk, shane kuk bison re. Katekut pahunk ikchik, kuyariri utsalak sukil chikech, rikik chakuhu beal gwari. Rumal kuwa gwari, chigwali sah bari gap, che kaminak, iri chek che mankota uchugab. Echi sukumah ba rikash takbe cherechi wakan. Arech mankasash teri choko. Shane are utsri cheka kunatahik riare. Chitsukuh bari hamaril eri tiyoshlak kaslemal kuk konohel. Weko hun mankota weriruk mankril ta wachri ahawshel. Kaschishok ba il cheri lik. Arech mankota hun winak che matakori usipanik ridiosruk. Chiwilaba arech mankota hun kala hurabche katushnikulok ekubana kashchiwech ermal yare kubana itsel ronohel rigor kaschiwilaba arech mankota hun itsel winak chekuban ritsel takhasuwech khari khachari esau chesharumal hunrikil shukhal ripishbanik takal chirih yare ramare che nabeal kohol shel yare igwetamchik خاصی آنی نقشو بنچه کاری تقصی شرخ چه کرچ بخ چه کریته چیبال کاتگوری شپقصی شوبیک امانوسکوین تچیو کشی کریچومانیک پونه تقصی رو رقیخ شرخ و تشکوینک رئیش منشیش قب تروک خون خاص وچ چه کل تخو وچ چه قاق چه قومال چه نی ملخ قوم نی ملخ کقیق چه رو قبال ری ترومپتا رقبال تقصیخ کاتگوری ریشتوگوری شکیتانوخ ارچ من که چابش تچی همول رگوری رومال ریچه من که کوین تخ کیچیخ و پیشابری
1: ریخونچه کوچپ ناری خویب پونه تخ خنواخ شستی که قا باری آبخش ریخ
0: رگری نی ملخ تخکش چهش کیلو ریمویسس شوبیخ
2: ریین سی بالخ کین شیبیخوی اتاخین کین بیر بیتیک
0: کاتگوتریش שישכיב רוג ריו חויובל ריסיון, פריו תינמית ריקס לקדיוס, רוג ריו חירוסלם ריקח. הקוק ריסי בלך אהנחליפ, פחון נמחי חלך מולין איפ, קוק ריו נח צ'ה נבעל, הצ'ק אורי קיבי פריקח. רוג ריחון צ'י דיוס, כתבל ציח צ'רד שונחל וצ'ולאו. קוק ריקוש לבל ריסוק תקווינח, רי אהרה צ'ה אהוצה לך פריו כסבליל. הרוג רי חסוס, ריארה, שעשל ציח שצריקק צ'פבלחב. רוק חון קיקל שקויארי סוקיל, שערה עוד שינה שוות שיוקיקל ריאבל. כס צ'יגולאי גויב, ערה שאיש מפחצ'יח ריו ציח ריארה. רומל רצ' שרי חצ'ין תחשקי פחצ'יח ריו ציח ריחון ששויהו בישיק, חוכון תחפישב פריו צ'ולאו, מנשקווין תחש שענימח שוות שריקש. ارنه نیمالخ منکوخ کوین تاری ریوخ کوخانی مخیک وی که قپخچیخ وچ یاره چه قس پریکاخ کوخوچ آبه خلوق اخر کنوخ ریوچ آبال لاره شو سیلو بیساخ ریوچو لیو کتگوری کمیکری کو بیخ وی چیخ چقیچ ری
1: چی پخمول چک ری این کین سلو بیساخ چی نا ماشووی تا وی اوچو لیو شانه شو خوخه ریکاخ
0: پخمول چک ری ری کو بیخ وی چیخ ری چری خستق وچ چه کوسیلو بیساخنا وچ ریاره شاسک کشتخنا وچ ری رمال ری چه و خستق وچ ری شابنوم اک کشتخک اریچ اریک کنخک ری خستق چه شاس منک کشتخ تاوی شاخه کوری وری اوخش قاک اما واخو نخوی بل چه منک کشتخ تاوچ رخو شیک اوز نکوری ری چه قسقه کلو سی پنک ری اروکو سی پنک ری שקייבה צ'רד שי דיוס, הונק איכלניק צ'אות שוות שיירה. רוק חונקו חוניקה לך כסלמל, אירוק שבריקיל. רומל רד צ'רי קדיוס, ריירה הונק אך צ'רונוכל קוקה תיסה חוביק. הבריאוס קפיטולו 13 צ'ישכנח בה, פלוגר בליגוש צ'ביליוויב, מסאש בה צ'יווית צ'סיבלך עוץ וחונגוינך, כרוך שניך ריב צ'וחה, יקי כולך וויץ'. רומל נקות ורי, איכוכון שקיקולך אהנחליפ, אמן שקטה מחתך, שנתך בה צ'יגוויץ ריאקו פצ'ה, שיבנה בה צ'ה, איש קוקוק אהרה פריצ'ה, שנתך צ'יגוויץ ריחתך קש כבן צ'קץ', רומל רצ'ה שכוכה ראיש, כוכון איבקיל. נים צ'יגוילה גוי ריקולנם, אריצ'ת רצ' קולנם, שיבנה בה צ'ה שס, מנקוכון חס וגוץ יצל צ'וגוץ', רומל רד צ'רי דיוס, קובן נארי עתוך ציח פוגי רונוכי ליצל כסלמל, הפוגי רימק רוק עצ'י אישוק. עוץ ריפוח, קטגות מלוגעך וואץ', צ'ישקיקות ברוק ריחסטח צ'קו איבוק, רומל רד צ'רי דיוס ובים.
1: ריאים, מנקטיניה תקנוך ומנקטין וונבא תקנוך.
0: שחי קורי, ריאוך כוכוויניק כקביך רוק חצ'וגב.
3: ري اخاوشيل اري اري ريق كولونيل ري ان منقوتا كينشيب اخوي خاسك كووني كري كوبان خونغناق جويج
0: ميساج باچي ويج ري اكمال تقيبه ري اري Cheski bno arechi ish chitari utsihri Dios. Kas chiwilabari kik aslemal, pariukis balil, arechi ish kokohiri kohonik, jerija chari ki kohonik ri eare. Ri Jesus Cristo, riare oher, riare kamikri, eshokohe chubekih chubesak. Michal baribe, romal hohun kashlan taksih, romal reche are ut sheri anima, ko chokap parisipanik. Emanareta utsri, chek tihi hetakwa, chemakota uts suban chiket shishetihuik. Riuk kohun katbal tokop, chehawi ri eah patanihel, paripanibal. Manyatal te chikech arech kewari eare chila. Ri eawah, cheri kikikel kukamubiri nim chuchkahau paritios lah kolibal, arech kuban ritabal tokop, rech kuchupu wachri makah. Riki bakil, manga katesesta pariek owir winak. Rumal kuwawiri, shokoheri Jesus, arech yare, kiutioshir sahri winak rukriu kikel. Riare shu ashek rikash. Man parintinimittah, shane shu ashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok, rirretsalashik uwa chare. Romar rech cheri uh, mukota hun hunalika lah katinimit waral pawe wachuleu, shane tahin kakatsukuh rihun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, ronohel takih chakyaba chech ridios. Un tabal tokop, rech ahajenik utsalah taktsih. Wawari, arewari wach, cheke chehetak chiach, cheki egelah yubi. Kategori, chanatah bachi wach, cherahawshik, rihetak sipanik, chekech ri eachalashik. Chiyaba hun puak, chekech konohel, wawari hun utsalah tabal tokop, chuwach ri dios. Chinimah bakitsih, ri einimal, echikamao kap, rikeklen. Riare e achchnelab chrechi ushlabal khiri khacha katanari chkech biwiri ish pariki qatoxix chei nimakhba arech kishkichahi khruk riki kotemal emaruk takis balkush wetakhri munkota khun usri ku kama uloq chiwachi ish chischauba paqwiri ukhruk ri dios romale cheri ukh qasqakhikbam che usri uchomanik ri qanima Ekakak che uts kakabano paranohel has uwach. Chiruk ronohel wanima kintachi wech, kas chi banaba weri, arech manakta chik kowi cheri in kinsalish ubi iwuk. Kategori ridios rechi utsil, riare, chiarech banawik che shas chikishol rikaminakib, rikaha ushel Jesus, chenimah yuk chikech richich, romal yukik el rechi honalik lachchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utsil. Arech qaski bonori karahare eriare kubangwa pari uh ri uts chuwachare chirumal ri Jesus Cristo chechre chare ri ehil chubekih chubesak amen kintaba chiwacha chalashik qaschi banaba wetsihri chere chuab shane shahubik kintibach chiwach chiwetamahba chere qachalal timoteo riare shtakbishulok weare nak peulok kembeu biri ruk riare arech kishingwila ish. Chiya hun rutsil ki wach konohel ria kamal takibe. Shokohe chikech ria tiosh la takwinak. Konohel ri ea Italia ki kiyapan hun rutsil iwach. Chokohita ba iwuk iwonohel ri nimalak sipanik.
1: Ri uwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago, aj pataninel chechri Dios e chechri ajaushel Jesús Cristo. Cuyajun rutsil kiwachri e kablaju jukat che kiha kip chinahui. Si balach chishki kotba ish achalashik, aretakchiri ish kirik ronohel uwachkash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuab. Katekut, ruk ri uchuab ri ikohonik ri, kas chibana ri utsalah hastak uwach, arech ri ish. Ish utz e ish suk alak takwinak ejeri ri ish mankota hun hasu wach ri kilitahik che krah na chiwech. We hun chiwech ri ish mankota noh ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Ri are sip alak kuya o e mankota kucha o. eri Dios kuyana rich rech. Katekut, rahaushik, cheri are, kutosi ruk ronohel ukohonik, manshakta ruk keb ukush. Rumar rech, cheri hun, chekuban keb ukush. Hunamri ruk ruke tripolov, chekuwal sahri kyakir, ekyakyatik hewa heri. Mucho más hun achi cheheri, chekonak yatachech rumar rahaushel. Wehun winakri, kohun pak tahinak rushlabal, emankota chuka patak ronohel ube. Riwinak chemeba ko nimala huk ihirri rumar rech cheriare shaskiak nari. Erik inong winak riare aruk ihirri rikhasash nari. Rumar rech cheriare ksachtah na wachri kheri khaskun uko tzighal qayes. Rik ih kielo lok ruk riukakal kukchakarisak rik qayes ek tzak upiri ri uko tzighal. Rikhelikalak ukaibal ksach wachri خیری نکوری ریقینون وینق کوسا چو وچ ریب ری پتاق ریو بی اوچ ریچ ری ری وینق چه کوچیخ ریکش آره تقچی که تاماشی کو وچ آره چه اوچ ری آره خاچ ناری چه چ ریکی تاکیک ریچو خلوم چه آره ریک اسلمال ریو چیم ری اخوشیل چکیچ کنوخیل ریکی کلو وقیخ ری آره خون وینق چه کخماشیک رومر ری مکاخ مو بیخبا آره ری دیوز کی نو کخماخ Rumar rech cheri Dios mank kakhmash ta rumar rietzel eshokhe manko ta hunko kakhmahare katekut ronohel winak kakhmash uwach rumar ri urayibal chek rokisah riare parietzel are takchi ri rayibal shbantak ri uchak riare krilna uwach ri makah katekuri are takchi ri makah shbantak ri uchak krilna ri uwach ri kamikal misajba ishlok alak takwachalal Ronohel utzalak sipanek, ronohel suk ilalak khasu wach shas petenak ulog parikak. Kkak ulog tzaruk ri utachel rikak, riare che mank kestahiktak. Riare che mank otak khalatak uwachruk, riare shrak shukhral kualak ri uch rumar ritzik che saklak tzik, arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qasti wetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chironohel winakba kas aninak chutatabek ritzik eman aninak taba kachawik eman aninak taba kperi royowal rumar rech cheri royowal riwinak mang areta kbanow utz chech usukir ridios chipak chikba ronohel itzel hasuwach ronohel itzel chomanik e utzuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish e chek kowinik kukol ri iwushlabal خاص چی بنا با ری خاستق ری کو بیخ ری تیخ می بن با خیری خی خاص ری اینک آخ چه که کتا ری تیخ ایاره که کچو ماه چی اپن ری خاستق چه من اوچ تا چکیچ ری خون چه کتا ری تیخ ایمن کو بنتخ ری آره ری خیری خاچا خوینق چه کریل ری اوچ پا خون لیمو ری آره کریل ریب کاتکوت کبه اوی روک ایمن کناتخ تا چک چرچ ری قسک کای ری آره Kategori rihun che uts kri ripshap areh chaqeri ritzoqopitahem e utsu chapik kubano manjeri tari hachari hun winak che mank kanah takan ritzih chrech shane utsu banikri kuban ritzih eri ari ari nimala hokiko temari are takchi kubano weko hun winak kuchomah cheri are utsalah parik montiosh kategori manzapital tari uchi Eke bukush kubano, shas man uts tari ri ukohibal. Risaqi lilak kohbal e chakchok chuwach ri dios katachel are weri. Are ri ki solo shik ri akalap che man kota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanip chuchuip are takchi iko pari ni malak kash. Kategori ri uchahishik ip chuwach ri e itzel takwinak che erech we uwach ulew. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangareta kiwirri uochri winak cheko pari uikohonik chrihri ahaushel Jesus Cristo che ni malaho kihil Chicho magne cheko kubi pari ikmontiosh Hunga chiche ukohom hun kanalakpak umulab Ko hun utzalak ratziak Shokohe ko kubi singmeba ru hun tzililak ratziak Ri ish are kiwirri hun che kori utzalak ratziak ikibik chrech. ri at chatuyul waral ri pariukolibal ri nimokihil. Kategori chrech rimeba ri ish kibichrech. Ri at takalik chatkanah kanok, on kibichrech. Chatuyul ba chori utem riwakan. La mankitas takiwach riwinak chisho ri ishri, erihun ikat walcih kibanori, la manhun etzelalah chomanik takut, Chitat bech ba weri ishlokalah takwachalal. La manche uchata ri dios ri eme ba i waral chuwachuleu, che ek inoma pariki kohonik, echek kech bech nari ri rahawibal, heri khasubich kech ri eare chek ye ulo ech. Katekut ri ish are ki wetzelah uwach ri meba. La man eare tari ek inoma kipnokas chiwech, La man eare tari eare kishkikam ubik chuwach ri qatbaltsik. La man eare tari eare rikibin ri itzel taqtsik puwi ri utzelag bi ah, chesh bih piwi ri ish, weri at, utzubani kaban ri nim pishab, kheri khacha kubik ri tzik.
4: Chalakok eh ri awachalal, kheri khas ulok eshik awib.
1: At, utznak uri ri kabano, katek ut. Weri ish are ki wiri ki kayik riwinak ri ish kishmakunik eri pishab kuban qatoqtsik ri piwi. Weri ux kakaban ronoher ri pishab katekut krah na chishahun kaban qatbal tsik ri chkech puwi ronohel. Rumal rech ri are shubik.
4: Matmakun ruk isho kachi.
1: Shokuhe shubik.
4: Matkamisanik.
1: Weri at mangkatmakun taruk isho kachi. Katekut kat kamisanik riat syabani tsel chuwach di pishab. Chishchaw ba e chishchakun ba kheri khas ritakal chrih riwinak chek bana katbal tsikh pakiwi rumar ripshab rech ri tsokopinem. Rumar rech chek ashri ri katbal tsikh chrih rikhun che mangshkohe ta lokakabalukush. Katekut ri lokakabalukush kretz behna wachri ri katbal tsikh. Khas rutsirari ish achalashik. Chehun winak kubik. Riin ko nukohunik katekut weriare mankota ucha kubano. Lak huwin puch ri ukohunik che ukolushik riare. Wekohun kashibal onhun kanab chanalik eronohol ik mankota uwa. Kategori hun chiwech ish kubik chkech. Khish ba putzil chimika ba iwip e chishnok ba. Kategori mankuya tari rahawshik chkech riki bakil la utz kuwa weri. Shokuhe. Xenak uwari a kohonik, we mank oto chak, hun kaminak kohonik ri. Kategori, kohun kubik chawech, la kori a kohonik ri at, ri ink ori nu chak. Chak utuba chnuwach ri a kohonik che mank oto chak, ri in ruk ri nu chak, kinkut nari ri nu kohonik chawach. Ri at, la kat kohonik che shahun chi dios kolik, utri ri kabano, ri eitzel tak ushlapal, Shokohe heri ke kohonik. Kategori ke birbatik. La kawah at kawetamah. Ri at che atwinak mankota anohibal. Ri kohonik che mankota uchak shasma ustawiri. Ri Abraham, ri katat. La manshurik tausukil rumar yuchak. Are takchi shuchik ru kohol isaak puwiri tabal toob. Ri at kawil weri. Ri ukohonik shtop ruk riuchak. Rumar yuchak shurik rit akalatak ukohonik. Shahek uri kastik shpantahik ri utzik ripshab ri.
4: Ri Abraham, shkohon chresh ri Dios, eweri shekhalashik khe khas usukil, yare rachil ri Dios chuchishik.
1: Kas chawila ba weri, ri winak rumar yuchak kohe ri usukil. Ri usukil mank kohe tak shuwi ruk ri ukohonik. Shokohe, khe nak uri ri rahab. Ri ishok che kiech nim chutin. La man rumal tari uchak, ri aresh kohe usukil, are takchi shi ukulah ri etakonelab. Kategori, shuya ala harech shi el ubi pa hunchikbe. Khe nakut. Khas ri bakilal. Weri bakilal mankota rushlabal shas kaminak wiri. Shokohe ri kohunik che mankota uchak shas kaminak nakuri.
0: Santiago capítulo 3
1: Mikohi ba ek I ni malaktak e aktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri ukh kochina wa hun kashalak katbaltsik pakawi. Rumarrech che konohel wa, k'itaq mulk qab'an ri etzel wek'ojun winaq mankub'anta ri etzel ruk ritzij rijun ri utzalaj winaq ri katkowin ri che uchajaxik ronojer ri abaqil are taqchi ri uj k'akoj jun ch'ich' pawchi' jun kej arech kujunimaj ri uj jeri kojtaqan chrech ronojer ri ubaqil xoquje chiwilab'a ri taq kukub Unetaj nimalaj rikukub e nimalaj kiqiq kisolob'isanik rikukub k'taq ruk jun ch'utinche jeri jas kraj ri ajb'insanel rech xoquje jenak uri riqaq ri are ch'utin k'atek uri k'kowin che ch'ub'ixik nimalaj taq jastaq che aq'anrib chiwilampe nitz riqaq k'poron jun nimalaj k'achelaj riqaq xoquje jun q'aq ri are jun uwachulew rech ri etzel riqaq che jun qatz'aqatil kub'an itzel chrech ronojel qab'aqil e are taqchi tzijim rumal ri jejena kuporoj ronojel ri uwachulew konojel ri awaj che erech ri uwachulew e ri awaj rech ri uwokaj ri kumatz e konojel ri awaj ik'opa ri polow konojel kuya'o keniman chrech ri winaq k'atek uri mank'ota jun winaq kowininaq arech kinimax utzij rumal riqaq riqaq jun nimalaj k'ax e mank'ota jamaril rumal pa riqaq k'o sib'alaj kamisanelalaj kunab'al ruk riqaq k'qatewchij ri ajawxel e xoquje ruk riqaq k'qetzelaj kiwach ri winaq che e uwachib'al ri dios qas chipajun chi'aj keloloj ri tewchib'al e ri etzelal ix achalxik wa weri man utztaj pa rik'wa lajunam k'ioloj ki'laj joron e k'alaj joron ish achalashik jun wikox lak kowinik uwach olivos kuya'o lak kowin jun uwa wikox uwach kuya'o xoquje ri jach erech ri polow mank kuwinta ri kuya jach matatza chixol ri ix lak'o jun winaq che k'o unojimal e retamab'al chuk'utub'a pa ri uk'aslemal ri uchak che kub'an ruk ri uki'a ri nojib'al k'atek uri weri ix k'o pa ri iwanima' jun k'alaj ti'tik e jun ajch'ojelalaj uxlab'al minimarisaj b'a iwib' mib'ij b'a ri tzijtal chuwach ri saqalajtzij we jun nojib'al ri mamparikaj taj qajinaq uloq xan e rech we uwachulew ri e awaj nojib'al e k'axtok laj nojib'al rumal rech che jawi k'owi achixinik e ri ch'oj chila' ri mank'ota ri ri usuk cholajil xane are k'o ronojel itzel uwach taq chakri k'atek uri ri nojib'al chekpe uloj parikaj ri are chi saqilwi kuya jamril utz kri ronojel utz ub'anik kub'an ri q'atojtzij puwi ronojel k'o sib'alaj loq'eq'eb'al uk'ux xoquje utz taq uwach kuya'o man are ta kri ri uka'yib'al ri winaq e man kep'ta upalaj kub'ano suk'il taq uwach ktikitajik pa ri jamaril rech toq'ob'isab'al kiwach ri jachintaq kya ri jamaril Santiago capítulo 4 jawik pewi e jas kub'an ri ch'oj chixo' ri ix la'man petinaqta ruk ri jetaq irayib'al che kch'ojin pa ri ib'aqil ri ix la' sib'alaj kiwaj uwach taq ri jastaq k'atek uri mank'ota k'o iwuk k'atek uri ri ix kix kamisanik e kib'an ri ch'oj ri ix mank'ota jastaq iwech rumal rech che ri ix mankitata ri jastaq ri ix kita'o e mank'ota kya' chiwech rumal rech che man utzta uta'yik weri kib'ano ri ix xane kix sach ruk ri jetaq irayib'al ri ix che ix ajmakunel ruk ri uwachulew la man iwetamtaj che ri loq'oq'eb'al k'ux chrech ri uwachulew are kb'anowik che mank'ota ri loq'oq'eb'al k'ux chrech ri dios ri jun che are kirchilaj we uwachulew ri are man krachilajta ri ri dios ri ix la kichomaj che ri tzij tz'ib'atalik xaq loq'kub'ij
4: k'o nimalaj urayinik ri uxlab'al che xuj jeqab'a ri are kuk' ri oj
1: xane kuya china jun nimalaj sipanik china rumal nak uri kub'ij ri tz'ib'atalik
4: ri dios kch'ojin kuk' ri winaq che nimal kikib'ano k'atek uri kuya ri usipanik chkech ri kikiwonej kib'
1: chinimah bari utsihri Dios. Chishchohin barugri kashtok, eriare, nahri kanimah ubiri chiwach. Chishkip barugri Dios, eriare kip nari iwuk. Chichachchopeh ba iqab, ri ishche ishahmakip. Chitioshrisah bari iwanima. Ri ish ishwinak che kohun sa ori wanima. Chiwilaba, cheri ish ishkip takwinak. Chikisa ba ikush, chishokok. Chikeshtak bari itse pahung okeh. Eri ikikotemal pahum isobal. Chiwono ba iwip chuwach ri ahawshel. Kategori riare kishu cheleh nari. Mitzihok riman utztak pakiwi reinikak chik. Rihun che kutzihok riman utztak puwi hun rachalal. Unche kubang atoktik puwi ri rachalal. Kutzihok riman utztak puwi ri pishap. Eri at kabang atoktik puwi ri pishap. We kabang atoktik puwi ri pishap. Ri at man at banal rech tachik ri pishap. Shane at katal tzik chik puwi ri pishap. Shahun ri kabanov ri pishap. E shahun ri ak katal tzik. Shuwir arek kowinik kukol huwinak onko sacho. Eri at. At hachin kut che kabang atoktik puwi ri awachil. Kategori. Kamikri cheri ish kibih. Kamik onchweak. Ri uk kohbe parihun tinimitri. Kuh kanah kan wa hun hunab chila. Kuh kayin ri chila. Enim ri ri kachakoh kapano. Ri ish. Mang iwetam tak has kuban ri ikasemal chweak kapih. Rumar rech. Cheri ish. Ish hun suc che kukutrip shas pahubik. Ek kategori ksach chi uwach. Has kuche. Cheri ish man kibiktak. Weri ahawshel krah. Ri uch ko kak aslemar ri. Ek kapan wa weri on weri. Kategut. Ri ish. Are nim ki wilwi ri inimal. Ronohel nimal che heri. Shas itselwi. Ri hun che retam kuban ri utzil. Eman kuban tak. Ri are kuban hun umak. Santiago, capítulo 5. Genakot kamikri, ri ishche ishkinomap, chishook, chirakakak ichi chuwach rikash chek penapiwi. Ri kinomal, ma utztak, kinak. Ri shkut tahink kitik ri iwatsiak. Ri kan ipuak, eri isak ipuak, kiakarinak uwach. Ewa weri, kukut nawa ri iwetalal. Kutik nari ri ibakil, khe khaskunkak. Ri ish, shimulik ikinomal pawek ikhri, cheshas arek isbaltak ikh. Chiwilampe, ri puak che man shitok tachkech ri ewak chakib, ri shechekon iwuk pari ulew, tahin kurakakak uchi, eri rakaw chi ak shopan chi pari ushikin ri akawshel ri rakaw sibalak chumil. Ri ish, shkohi khun ikaslemal chowe uwachulewri, khun kiilak ikaslemal, enimal chiwech. Ri ish sibalak shino khisahibib. Ari takchi shekamisashik sibalak winak. Ri ish shibang atoktik puwi ri sukilalak winak. E shikamisah. Ri sukilalak winak manchokhin ta iwuk. Ri ish isha chaleshik. Chkohi tabari ikochonik chikapari upetbal ri akhawshel. Chiwilaba ri hunche kusukumah ri ulew. Ri are ruk ukochnik kreye akhri uwach tikon chikapari nabe. E takhab rech ri nabe ik, e parik isbal takhab rech ri kisbal ik. Ri ish, chek o ikochnik, shokukhe chiya aba uchuqab ri iwanima. Rumar rech, che ri upetbar ri akhawshel nakak chikowi. Ri ish mishchokhin ba chishol, arech ri ish mankota qatbal tzik bampiwi. Chiwilampe, ri qatal tzik, takal chik chori uchitakha. E achalashik. Chikama ba inoh chuwach tak rikash. E rikochonik shkikashek ri iqashal tak utzik ri Dios. Ri iare che shkibik ri utzik ri akhawshel. Chiwilampe. Ri uk kabik. Utsalak kech ri iare che kori kikochonik. Ri ish itom ri ukochonik ri khob. E wetam ri ukisbal urayibar ri Dios shuyach rech. Rumal rech cheri ahawshel, riare lo oqebal ukush, eto obisanel wachah. Ish wachalal. Are nabe, mikoh ba tzik puwi rikah om puwi ri wachulew, om puwi hunchik hasu wach. Rikibi ha ech rech, ha eri, erikibi hayech rech hayiri. Arech ri ish mankishqaq tachuwach ri qatbaltsix. La ko hun winaq chishor ri ish che kuyawaji hunkash, chichawba ruk ri dios. La ko hun chek kikotik, chbishon ba. La ko hun yawab chishol, chiyosik ikba ri enim taq winaq erech ri komontiosh. Arech ri are.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.